0: Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Comenzamos la noche con Esther en Radio Voz. Despiertos una vez más. Venga, y la idea es charlar un rato sobre esto de prestar atención, sobre esto del momento que estamos viviendo, en el que por lo visto estamos cada vez menos atentos. Quizás no nos prestamos atención. ¿Qué experiencia tienes con respecto a esto? ¿Qué idea tienes? ¿Crees que, bueno, dispones de la atención suficiente? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Te cuesta prestar atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Es posible que sea una dinámica bastante global, ¿no? Que nos damos cuenta, efectivamente, de que esto de la atención de alguna manera molestado, si lo podemos decir así, por lo que pasa a nuestro alrededor, por la cantidad de estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Se dice que nos cuesta prestar atención, se dice que nuestra atención es cada vez más corta. Además, cuando conseguimos prestar atención, rápidamente vamos a otra cosa, vamos muy rápido. Y tenemos muchísimos estímulos y hacemos varias cosas a la vez, con lo cual no prestamos atención. Y hoy nos preguntamos si tiene sentido o no que le prestemos atención a quienes están a nuestro alrededor. ¿Prestamos atención a lo que nos dicen? ¿Prestamos atención a lo que nos cuentan? ¿Prestamos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿A la gente que tenemos cerca? ¿Prestamos atención en el ámbito laboral? ¿Prestamos atención a lo que estamos escuchando en la radio o a lo que estamos viendo en la televisión? ¿Prestamos atención a lo que alguien nos está diciendo? ¿Llegamos a alguna conclusión? ¿Prestamos atención en clase? ¿Prestamos atención mientras damos una vuelta por ahí y ocurren cosas? Bueno, ¿de qué depende que prestemos o no atención? ¿De qué depende que nos distraigamos o no? ¿Crees que podemos cultivar la atención? ¿Crees que podemos contar con tu atención en esta noche? ¿Nos estás haciendo caso? ¿Nos estás prestando atención? O quizás no necesariamente. También es verdad que no hace falta que le preste atención a la gente, ¿no? También será verdad, dirán algunos, que no tengo por qué atender a lo que ocurre a mi alrededor, porque tengo que prestar atención yo a lo que no me interesa. ¿Prestamos más atención a lo que nos interesa que a lo que no nos interesa? Bueno, ¿hay alguna manera de que podamos, de alguna forma, contar con tu atención? Bromas aparte. Hay momentos en los que tenemos más pereza para comenzar, pero todo depende de cómo os lancéis al hablar de esto, porque de hecho puede ser un tema bastante controvertido, ¿no? A lo mejor no nos estamos haciendo ni caso, por ejemplo. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Soy Elena.
0: ¿De Carballiño?
1: Muy bueno, aquí tranquiliña.
0: Muy bien.
1: Escoitando.
0: Moitas grazas. Aquí estamos, escoitando bastante.
1: Pois, escoitar, a mí sempre me gustou escoitar.
0: Muy bien.
1: Porque de eso aprendo. Sin embargo, eu viví moitos anos escoitando os demais e a mí ninguén me escoitaba. Eso é malísimo tamén. A saúde mental, cuando tú estás atento a todos, a todas, entendes a todos, a todas, y a ti, ninguén te entende, ninguén te valora, ninguén te escoita. Da igual que digas, ay, é que me doy aquí, ay, é que hoxe teño que dormir, porque vives nese ambiente así, terminas enfermando. O sea que hai xente que vai ao dela por non escoitar os demais. Falle daño aos demais e ao mesmo tempo a fatura tamén lle pasa a esas persoas, porque tú tamén te cansas e pasas despois de esas persoas. Entonces non escoitar é malo, e que non te escoiten tamén, e que a maioría da xente vai ao dela, pensa que solo vale ela, que solo ela e aos demais que lle den. Pois normalmente a unha boa persoa casi nadie a escoita. Casi todo o mundo escoita aquilo que non vale pa nada, que co tempo lle vai dar problemas por haber escoitado e por haber feito caso. Eu sei, non? Porque claro, xa son unha señora, xa son abuela, e vivín pois cunha familia difícil desde que era nena. Por exemplo, miña nai, pois eu sou a maior, foi moi dura comigo. Eu non lle podía dicir que estaba cansada, porque entón dicía que non valía pa nada. Despois co marido pasou o mesmo, cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada, e así agora, por exemplo, costame moito. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, mandaban de comprar un libro ao mes, eso aparte dos outros libros do cole. Entonces ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora que teño tempo, como esteño aquí na casa, vou nos lendo, sabes? Que como estou machacada, tan machacada, a veces o querer ler cánsome. Uh-huh. A veces hai cosas que leo a miña maneira, non que pon no libro. Uh-huh. E iso é de que teño a mente pois moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de sí. que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por uh-huh. iso a min gusta me escoitar a xente, sabes? Uh-huh. Eu chego moitas veces unha persoa onde a min mal, e eu escoitei, e eu ofrecíndolle unha manzanilla, e eu ofrecíndolle unhas palabras cariñosas. Uh-huh. Sin embargo, a min, pois non me suele pasar iso, sabes? Uh-huh. Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, uh-huh. teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero así, nunca tuve suerte, sí, non a tuve. Yo, sin embargo, mira, uh-huh. son persoas moi cariñosas, moi afectivas, non sabes, eu, por ejemplo, vexo unha persona que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu uh-huh. falo con ela, o teléfono, Dios me libre de estar tomando café uh-huh. E poñer o teléfono encima da mesa, no, eu deixo no bolso, logo uh-huh. levo, porque se me pasa algo, pois para chamar, sabes, por ejemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño uh-huh. teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Y ahora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, uh-huh. de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, ¿sabes? Uh-huh. Porque sí. porque a música despístame, uh-huh. ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio, xa lle dixen ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabe?
0: Uh-huh, sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, uh-huh. entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
0: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos preste, que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non? Que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requieren a nosa atención, que requieren que prestemos atención. E temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, sobre todo os xentes e máis xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz uh-huh. na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entón, agora levo 4 meses así na casinha, comprei unhas caligrafías, comprei... Uh-huh. E sabes o que? Mira, algunhas que son pa menos de 5 anos, uh-huh. Costame moi facelas. Figúrate Fíxate. Como se termina poñendo a mente.
0: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, xa para un neno de 5 anos. Uh-huh. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e dixome que tuvera unha boa idea de uh-huh. comprar estas libretiñas que venden nas librerías uh-huh. Para escribir, para facer contas, para ler algo e despois do que liches, facer un tema de redacción. Uh-huh. E eu teño, sabes, ahora, porque ahora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, uh-huh. nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de 3 ou 4 persoas, e uh-huh. eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Uh-huh. Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
0: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdade.
0: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entonces houve temporadas que ni siquiera me deixaba ir á escuela. Entonces, claro, tampouco estudiei moito, estuve hasta os 14 anos, pero faltei muchísimo á escuela, non porque eu quería, é que non me deixaban ir.
0: Claro. Entonces, ahora, pero pues, nunca tarde, Elena, e continuamos. Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois pues terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
0: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto moitísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida...
0: Moi ben.
1: Verdad? Moi ben. Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
0: Claro, claro.
1: Moi ben, pois...
0: Pois non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese objetivo. E seguro que poderás facer. Non pues deixes, sí, non pues deixes sí, de no, investigar o
1: no
0: asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poner
0: no,
1: o
0: pero...
1: día.
0: Podes poñerte o día e moitas maneiras de facelo e de seguir aí
1: claro,
0: dándolle
1: se me paga difícil resolver algo,
0: vida ao cerebro, claro.
1: Ahora.
0: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
0: xa nos contarás.
1: Con
0: anímate, Elena. Grazas por estar con nós.
1: Pues boa noite. Si
0: un saudinho, boa noite. Boa noite.
1: Grazas.
0: Moi boa noitiña. Un saúdo. Ata a próxima. Grazas.
1: Boa
0: noitiña. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, boa noite.
0: Boas noites.
2: Aquí desde Estela de Puerto Marín. ¿Qué tal?
0: Hoy sería enterario. Muy bien. Falando de se prestamos ou non atención, de se efectivamente estamos atentos a xente que está no socarón, bueno, ¿cal son os beneficios de prestar atención?
2: Eu creo que a gran maioria da xente non se presta atención ao que se está falando. Porque dentro de nada dice. Pero é verdade que estábamos falando disso, xa non me acordaba. O sea que, aí referente ao que falaba a señora. Mire, vou lle dar un consello. Non son que falo coa asistente social do seu consello. Se o mellor hai un ou dúas, non sei, que entende, bueno. Que falo coa asistente ou coa asistente do seu consello que lles propoña isto, eu penso que el asistente social, si es como el que tenemos aquí en Puerto Marín, creo que le va a dar una pequeña orientación de lo que tengo que hacer. Siempre aquí en tenemos una asociación no romano, que en Puerto Marín, tenemos también presente mayor, ¿no? Por tema de la mente, todas las semanas. Hay un día de semana de que para el tema de escribir, de leer, esas cosas, entonces, para ejercitar la mente, porque si no, la mente también se torcía. Pero de que no podemos, no se presta atención. ¿Cómo decir? Las cosas grabadas como quedaban antes, pero incluso hay que decir a xente, no, xa non a xente que temos uns anos xa pasados, no, xente de 18, 20, 25, 30 anos, eles son xa non, non, acaban de falar de calquera historia, yo dentro de unha hora, e dice, pois xa non me acordo, si eu acordo non te acordo, ou tal como falamos hai un mes, e aquí en tal sitio. Pois, aí después dice, a mí le capacita e dice, pois si é verdad, que hoy estuvamos falando isto, xa non me pasara a mente. Iso sucede hoxe en día, con moitísima facilidade. Por que? Porque estamos tan estresados, estamos tan que si unha cosa que si outra, que si aquel outro, e o día non ten máis que 24 horas. Eu creo que o día debe ter 48 horas. Uh-huh. Porque se non nos damos feito, é como os pobres dos nenos, eu vixo ali na Berbe.

0: 不是，我一十万五破烂都是生活的钱了，现实都是什么不算，现实都不算了，啊啊，没问题。也是说现在我心里也不公公没几什么事情的，不给，想不想当个是啥子？想不想给新加坡这个修这个新格鲁个新格鲁这个修都？哎，我爹弄这个嘛，什么的干多了？有格鲁古爹的面子可能就会多了。Porque se não mandamos feito, é como os povos dos negros, eu bicho ali na, belo bicho, observo ali na, ali por exemplo, ali na piscina onde vou, e salem da piscina, quando eu entro, quando eu tal, e vem a mãe, ah, vende que tens que ir a baile, tens que ir, minha, vende que te vou levar a baile, que te vou levar. A música que te vou levar ao trau. Digo, menino de 8, 10 anos, por aí. Digo, pero, isto, mira, exprime em milhas como é que é, exprime uma laranja. Igualito. Depois, num par de beira, num par de... Depois, Hay algún profesor que se manda de veras para dar tomar de calar, Yo tengo un sobrino neto que se manda de veras para dar tomar de calar. Sí. Sin embargo, tengo una sobrina neta mía, va al mismo colegio para diferente aula. Bueno, eso no puede hacer ningún tipo. O sea que, un padre de la prima, porque que ningún duda a otra no entiende bien, ya entiende bien. No sé, te digo, es que, mire, a veces observo algún accidente, digo, fue un despido, porque iba pensando en Babilonia. Iba pensando, no ibas atento o que ibas conduciendo. Ibas pensando, sabe Dios, no, señor, en qué. ¿En qué? Porque no se ponga atención a lo que se está haciendo. No se ponga atención porque se sale, se no sale igual, no pasa nada.
1: E que temos que facer, crees, para prestar máis atención? Que deberíamos facer para estar máis atentos ao que pasa ao noso alrededor? De que dependerá?
0: Eu creo que debemos de... Cando se pon unha palabra, que é a conversación, debemos estar atentos ao que nos están dicindo, ao que estamos falando. Pero resulta que eu estou atento a que o teléfono vai tin-tin. Eu do outro que está ali ao lado, tim-tim, e eu do outro lado, trim-trim. Assim, devemos estar atentos à conversação que está externo mais elado mais externo. Não, estamos atentos a esses orguaçás, tudo isso.
1: Bueno, quen temos que estar atentos a esta conversa somos nós e logo aquelas persoas que irán estar escoitando e que irán participar tamén, non? Hai momentos tamén para prestar atención, eso, claro, ás veces eso, estamos prestando atención a algo que estamos escribindo, pero bueno, suponse que dúas persoas que están falando deberían terse prestado atención, ou por exemplo, seguindo a túa argumentación, efectivamente, se queremos manter esta conversa en público, por exemplo, nun foro como este, suponse que temos que prestarnos atención, que temos que ter unha pequena idea de por onde imos, ou do que están dicindo os ointes, e bueno, pois sumarnos a historia prestando atención, non? Claro.
0: É que se non presta atención á conversación que temos que chamar seu, pois, ou máis ti, pois, entonces, cuidaría cando ti estabas falando, ou non estaba falando, atrapalharia-te, pixaria-te a tua conversación. E iso non queda feo, queda peor, entende? Queda peor para pisar-te a palavra a uma pessoa.

0: persona que está parando, pues no queda bonito, no queda ético, no es ético, uh-huh. También no es ético. Primero, deixa que fa la persona que está falando, que te gusta a conversación, que non te guste, que te encanto, ese.
1: Uh-huh.
0: Pues, sí. Primero, deixa falar la persona, es pues para ti, o das o teu racionamento, das o teu argumento sobre o que falou aquela persona.
1: Uh-huh.
0: Eso era así. E para o meu modo de pensar é así. Porque, bueno, eu tinha tido no tema da Radio Ficción, tinha tido moitas tertulias, e unha cando había tertulias, pois, pues, eu pasaba a palabra a ti, e ti pasaba de outro, pasaba outro, e íbamos a abrir unha roda de todas as personas, e íbamos falando que era un de súa cosa, de súa cosa, sobre aquel argumento, que era buscaba unha conversación política. É así.
1: Uh-huh. Bueno, sí. Pois vamos seguir falando disto. Gracias por estar con nos,
0: amiga Esther, un sí. Saludinho moi agradecido aquí desde Esther, de Porto Marín, sería esta mañana, Elena.
1: Seguimos claro, falando, gracias. Un saudiño, boa noite. Gracias. Igualmente, boa noite, ata logo.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Son las 8, 7, 8, 7 minutos. Está con nos Uxío. La Barta, ¿qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy bo día.
1: Hola, muy bo día, tía.
0: Pues nada, imos coñecendo máis detalles de todo o tema Zapatero. Antes se facía público sumario, indicaba varias cuestións a UDEF, que pedía, era que pedía poder registrar a Casa de Zapatero, aínda que a Fiscalía Anticorrupción opoñase finalmente a isto, e o xuiz Calama decidía non autorizalo. Por que UDEF dicía isto? Bueno, pois porque ademais de pensar que o despacho que ten Zapatero na Rúa Ferraz, que aquí hai que distinguir porque hai moitas confusións, non está na sede do Partido Socialista, está na mesma rúa de Madrid, pero non na sede do Partido Socialista, bueno, pois entendía que o despacho era o punto, digamos, central, o punto neurálxico de toda esta presunta trama, pero tamén entendía que a súa casa particular, pois era dende onde se levaban a cabo cuestións, digamos, máis sensibles. Todo isto, mentre estemos coñecendo máis detalles tamén de todo este sumario, que indica tamén, bueno, pois que o análise dos correos electrónicos revelaría que non todas as instruccións de esta suposta rede se transmitían por esta rede, que se utilizaban outras vías de comunicación para evitar deixar calquera tipo de rastro. E ademais detectan tamén un patrón logístico relacionado coa recepción de paquetes e emisión de facturas vinculadas ao domicilio do presidente. Hai que dicir que o xuiz, por certo, emitiu varias órdenes de detención internacional vinculadas con todo este proceso, co caso Plus Ultra, neste caso pois unha orden de detención para Rodolfo Reyes, o principal accionista da compañía Plus Ultra, para a súa muller e tamén para de Simón Lender Verhoeven, que di o instructor que xestionaba a organización criminal dedicada a blanqueo de capitais. En medio de todo isto, a mí chamábame moito a atención onte varias declaracións. Bueno, por unha banda, falaba como portavoz do entorno de Zapatero, presidente do Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que tamén traballou, por certo, na Moncloa durante a etapa de Zapatero frente do goberno, e di que o expresidente asegura que todo isto son conxeturas disparatadas, tanto os informes da UDEF como o informe policial ou o propio auto do xuiz, que quere defender a súa reputación e que di que todas estas acusacións pois están vinculadas ao contexto político e ao apoio de Zapatero a Pedro Sánchez. Pero que ademais, fíxate que onte falaba, bueno, non só Felipe González, que logo falamos desto tamén, pedindo eleccións, senón porque tamén dicía que, a pesar das diferencias políticas que ten con Zapatero, confía na inocencia do mesmo porque di que non o ve con capacidade para montar unha enxeñería financiera como esta. Tamén falou nestes términos César Antonio Molina, que recordamos que foi ministro de Cultura con Zapatero, e que di que está sorprendido pois de isto, de que Zapatero sexa capaz de montar esta rede, porque bueno, pois asegura que no Consello de Ministros o consideraba bastante incapaz. É que xa o que foi de facto Molina, Zapatero isto, quero dicir que están chamando incapaz para montar isto. Mal.
1: Sí. Non digo polo de incapaz. A ver, a verdade é que bueno, agora empeza a configurarse unha rede máis amplia, non, que o propio Zapatero, quer dicir que o seu amigo Julito Casillas, que foi o principio o que viña saindo, non? Ti citaches a Verhoeven, que bueno, un coñecido holandés que andaba en esto, que xa tivo problemas coa xustiza anteriormente por cuestións de blanqueo, que en algún momento residiu en Palma de Mallorca ou Mallorca, vamos. Quero dicir, que empeza a aparecer unha organización de unha trascendencia bastante máis abultada que non un troco de influencias, non? Ao redor do que podía ser a Plus Ultra, decir, o rescate da Plus Ultra, ou cuestións deste tipo, decir, xa se fala de ouro, aparecen xoias, en fin, hai unha situación francamente extraña, e, bueno, pois o que falábamos a semana pasada, non? Decir, Zapatero, decir, ten que explicarse o día 2 no xuzgado, e ten que dar explicacións porque, claro, unha cuestión é que se fora el solo podía ser pois unha cuestión de ese mundo gris que hai, non, que exercen case que todos ou moitos ex políticos e incluídos presidentes, expresidentes de goberno, de lobismo, non, de ese lobismo non regulado. Pero aquí parece que a dimensión de toda a historia, é dicir, con China polo medio, é dicir, eu non sei se es decir, recentemente acabo de leer la última novela de Javier Melero, ¿no? O abogado catalán que escribe de unha forma maravillosa, é dicir, e a verdade é que pode cadrar en calqueira historia de novelas deste tipo, con xuíces, políticos, grandes empresarios, etc. É dicir, unhas tramas moi semellantes. Eu non me atrevo a decir, o sea, Luis Arroyo, decir que o sigo, coñezo, que o leo, coñezo non personalmente, digo, coñezo literariamente, decir, e que o leo, pois opina eso, decir, eu supoño que é unha persona próxima, non? Decir, o que pasa que eu creo que os indicios que salen, e sobre todo no sumario, teñen xa unha ramificación que independentemente da donde chegue, decir, desde o punto de vista procesal e da condena, decir, o que si teñen é un efecto político devastador para non só para o Partido Socialista, sino en xeral para toda a parte progresista da sociedade, que eu creo que está estupefacta con un Zapatero desas características. O sea, bueno, eu non sei si as palabras de César Antonio Molina son adecuadas ou non, pero dende logo eu tampouco llevexo capacidade como para montar unha historia así. E que claro, sí que creo que pode engancharse, é dicir, en unha estrategia, unha rede desta dimensión como a que está aparecendo, pero en fin, seguiremos esperando, pero non teño moitas esperanzas. O sea, eu sigo esperando o día 2, que é o que se di, pero a verdade é dicir que tal como está aparecendo no sumario, resulta difícil que se podan explicar determinado tipo de cuestións que están aí diante, ¿no?
0: Que se podan explicar pola súa banda ou que se podan...
1: Pola súa banda. A decir, eu tomo sempre, decir, con moito cuidado, decir, e porque hai que tomar con moito cuidado, decir, todas as cuestións que teñen que ver con procesos judiciais en marcha, ¿no? Uh-huh. Decir, dende a súa longitude de tramitación, que son asombrosas, 15 anos, 14 anos, acordábame dunha historia que está pendente, que ninguén fala xa dela, que era un organismo do Ministerio de Infraestructuras, vamos, ou Transportes, ou como se chame, que era o tema de desalinizadoras e cuestións no Levante, sobre unha empresa pública, é dicir, e que está de tempos, pois non sei se do goberno de Rajoy ou do goberno de Aznar, pero vamos, o sea, está pendente, é dicir, nunha nebulosa, non? É dicir, donde non se sabe que pasou, pero sí que se espoliaron cartos a Esgalla, vamos. Entonces, pois, a mí esto, sinceramente, falaba da novela esta de Javier Melero, porque o contexto de toda a historia, bueno, a novela de Javier Melero non hai estrictamente unha conexión internacional, que é que en este momento o sumario que se acaba de coñecer pon de manifesto, ¿no? Sí, esa rede internacional que parece que está tamén sobrevoando por esto, e por eso esas decisión do xuiz, ¿no? De encausar a xente estranxeira, venezolanos, incluso a muller de un dos directivos ou donos da empresa Plus Ultra, e eu creo que son unhas dimensións, bueno, de unha complexidade grande, é dicir, non? Con investigación en Francia, en Suiza, en Estados Unidos, en fin, unha cuestión de alta densidade, deixando aparte lo de Mortadelo e Filemón e las joyas.
0: Esa é outra. En fin, con todo isto, dicíamos, onte Felipe González pedía eleccións, di que teñen que ser este ano, tamén pedía respeto pola infantería. Con esta cuestión das eleccións, bueno, Sumar dicía onte que non é o momento. Despois de que o PNV esta fin de semana insistira en que non sería responsable que Sánchez seguira durante ata o ano 2027. Claro, onte lle dicían dende o Partido Popular pois que se lles parece que non é responsable, que non deberían soster esta situación. En a mesma liña se pronunciaron tamén con respecto, por exemplo, a Coalición Canaria. Hai que recordar que tamén Coalición Canaria está falando neste sentido. Ou Podemos, que onte, ollo, isto tamén é destacado, cando saiu toda esta información, cando se coñeceu a imputación, Ione Belarra falaba directamente de guerra xudicial, de que, bueno, pois a dereita lle tiña moitas ganas a Zapatero.
1: Eso ademais, pero...
0: Pero onte salía Pablo Fernández a dicir que neste momento non se pode falar de Loufer.
1: Claro, é dicir, o sea, que a dereita ya tenía moitas ganas, xa o sabemos, pero outra cousa é que, en este caso, é dicir, o xuiz, é dicir, esteña actuando fora do que son as normas, e eso é o que non se pode dicir en este caso, non?
0: Bueno, veremos que o que ocurre con esto, pero de todas formas, con toda esta presión, ¿tú crees que veremos, aguantarán?
1: Bueno, veremos si nos da a vida.
0: Non sei se nos dá a vida. Bueno, para o 2 de xuño non falta nada, de todas formas.
1: Para o 2 de xuño non, pero aí non veremos nada máis que unha pequena cousa. A decir, o sea, para chegar ao remate desto.
0: Efectivamente. Bueno, pero ti crees que a presión neste caso pode facerme ya en Sánchez, pode haber un adianto electoral?
1: A ver, a mí lo que me asombra es la capacidad de resistencia de Sánchez, bueno, de su entrega y de su motivación, ¿no?, por seguir gobernando. Porque no lleva, a ver, no lleva eso nada más que, es decir, una ansia de ejercer un poder transformador sano, es decir, no lleva eso, es decir, las maldades que otros lleven, ¿no?, para seguir gobernando. Pero, vamos, razonablemente, es decir, en esta situación, y con la perspectiva de que puede tener, no sé, un futuro profesional, pois, sinceramente, es decir, este calvario, es decir, porque claro, antes estaba Cerdán, antes estaba Ábalos, es decir, non eran calqueira, pero o caso de Zapatero é que todavía é menos calqueira que ninguén, porque estaba en primeira liña, es decir, de mantenza do proxecto político de Sánchez, non? Y entonces, bueno, pues yo supongo que los equilibrios que vais a hacer PNV, que vais a hacer Junts, que vais a hacer Coalición Canaria, o Podemos mismo, ¿no?, en este tiempo, que van a depender mucho, ese sí, de las declaraciones y del comportamiento sumario que diante del juiz que tenga Zapatero, pues pueden llevar a convencer a Sánchez de un adianto electoral. E teño moitas dudas de que podan levar a unha coalición para unha moción de censura e nomear a Alberto Núñez Feijóo presidente do goberno, porque claro, aquí as mocións de censura significan eso, es decir, non significan vaite ti, non, vaite ti que me poño eu, es decir, claro. E eu non creo, vamos, desde o meu punto de vista, es decir, non creo que nin PNV, nin Junts, nin Podemos esteñan en esa perspectiva, non, de apoyar unha moción de censura. De aí que eu creo que Felipe González por eso descarta a moción de censura, es decir, el di que desviaría atención, desvía atención porque instituye como presidente de goberno a Feijóo, claro, es decir, o sea, pero non vexo que teña viabilidade por estas forzas políticas, non? Aparte dos pactos que tengo PNV co Partido Socialista de Euskadi, vamos, o sea, que tamén son outro elemento.
0: Bueno, veremos que ocurre con todo isto, pero eu quería falar contigo tamén hoxe da enquisa de sondaxe publicada esta fin de semana, que nos marca un poquinho, pois, cal sería a liña, non, de cara ás próximas eleccións municipais. A verdade é que, bueno, hai movimentos, subidas, baixadas, algunhas dúbidas, pero sí, a verdade é que unha situación bastante estable, non, nas cidades, a pesar de que se nota, isto é importante, o desgaste dos alcaldes, que hai que dicir que xeneran bastante pouca ilusión, non, a pesar de que os que hai algún que aproba, pero ilusión é curioso a pouquiña que xeneran os alcaldes e alcaldesas de Galicia.
1: Sí, bueno, pero é moito resistir. Es decir, claro, porque tanto o caso, es decir, cos cambios que pode haber, non? Tanto o caso de Vigo, como o caso de Pontevedra, como o caso da Coruña, es decir, como o caso de Ferrol, non? Es decir, donde digamos que a situación está razonablemente estable, es decir, pois tampouco é para botar foguetes, o sea, porque a xestión municipal é unha xestión que está moi, moi maltratada, independentemente das responsabilidades que teñen os propios gobernantes municipais, precisamente as competencias non dotadas, que parte son déficits de transferencia e déficits de acordo coa Xunta, en parte co Estado, E despois, da enquisa de sondaxe, eu solamente vexo dúas cousas que son, desde o meu punto de vista, esperables pero relevantes. Unha é a crise na alcaldía de Santiago, que é unha crise que ven manténdose xa desde os tempos de Bugallo, e despois afondada polo esgazamento do grupo municipal socialista, non? Cire, os conflitos e as transferencias de postos de distintos directivos do PSOE, pero que eso non leva a que Goretti San Martín pois consiga facerse coas ilusións da cidade. É dicir, aparte hai cuestións máis de tipo formal que de fondo, pero que, bueno, eu creo que provocan un distanciamento da súa xestión máis alá da calidade desta. E depois está o caso de Elena Candia, que sí ou sí quiso ser alcaldesa, e logrouno con unha tránsfuga, na que, bueno, pois ahora se está disfrazando, cir, para enmascarar, digamos, incumplimentos de lei. Bueno, aí a cuestión está que, según a enquisa de sondaxe, pois parece que os lucenses non están porque a señora Candia repita, pero bueno, estará por ver.
0: Estará por ver, evidentemente, porque xa sabemos que en política un ano é moito tempo. Se contarán sí, sí. Os compañeros...
1: Bueno, aparte que pode haber barullos.
0: Ah, o sea... bueno, por suposto. De todo tipo. Contan os seus compañeros de La Voz de Galicia que, por exemplo, na Coruña, na cidade da Coruña, hai dúbidas na cúpula do Partido Popular de Galicia sobre a candidatura, non? Porque, bueno, pues aquí hai unha perda, habería unha perda de dos concelleiros para Inés Rei do Partido Socialista, pero digamos que non os capitaliza o Partido Popular, senón o Bloque Nacionalista Galego. E tamén hai dúbidas en Ourense, porque aquí hai dúas mulleres, a portavoz popular no Concello, Ana Méndez, que se reivindica como candidata, pero xa sabemos que Ana Vázquez no Congreso dos Deputados fai moito ruido en todos os sentidos, é unha persoa que está moi presente, que é moi coñecida, que está tamén en tertulias a nivel nacional, e aí sonou hace uns meses, pois o seu nome la dixo que estaba disposta a facer o que o partido lle pedira en todos os sentidos. De momento o partido non lle pide nada, pero bueno, aí están.
1: Nin Méndez, nin Vázquez, bueno... poden facer moito máis que postularse, non? É dicir, xa decidir a rueda, non hai problema.
0: Bueno, máis a lo desto. Veremos que o que pasa tamén coa P9, non? Porque onte anunciaba, facía Besteiro en primeiro lugar, do Partido Socialista, que hai pacto co BNG e con Sumar para someter esta mesma semana ao Congreso o texto para que a Xunta sexa titular da autopista do Atlántico. É dicir, para a transferencia da P9 a Galicia, que levamos con isto 11 anos, o reclamou o Parlamento...
1: Non, no, levamos máis, bueno, levamos desde o 2003.
0: De que o Parlamento comezou a pedilo, non? Con... De esta forma, no,
1: desde que a venderon, sí. Levamos desde 2003. Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, hai que recordar que en ese momento o PP rexeitou co goberno de Rajoy precisamente ese traspaso, tamén atado de agora o fixo executivo de Pedro Sánchez, agora vai ir esta mesma semana hoxe, a ver, porque isto leva moito trámite, hoxe hai unha reunión dunha ponencia que se creou especificamente no Congreso para esta cuestión, despois de que o Parlamento remitira por cuarta vez en decembro do ano 2023
1: esta petición. Veces? Non máis.
0: Non, esa petición unánime non. Logo houve outras, pero vamos, de pedirse directamente ao Congreso, ao Goberno, foron 4. A última non, no 2023. E entón estamos esperando. Se aprueba...
1: O que non sei de que esperamos. O sea,
0: bueno, non sei, algo se debe esperar, que é todo moi complicado, porque todavía ten que pasar por outra comisión, despois polo pleno do Congreso, despois chega a Comisión Mixta de Transferencias Goberno Xunta, e aí concretar como e cando. O sea, e con que? Porque dixo... a Xunta di que ollo cos fondos.
1: Sí, Rueda xa dixo que sin cartos non, é dicir, que así non valía. Pero vamos a ver, é dicir, a historia é, pasa a Xunta, ven, transfírese a xestión, é dicir, polo tanto, a negociación coa concesionaria, non? Polo tanto, a capacidade de facer negociacións como se as que fixo este goberno, de, bueno, pois, con peaxes na sombra ou con pagos directos, rebaixarnos aos usuarios, digamos, os costes, que aos usuarios máis frecuentes, que fan idas e voltas, non? Os costes máis duros destes incrementos que veñen de esas obras que se fixeron na ampliación de Santiago, na ampliación de Rande, en fin, o sea, que todo é un entramado brutal. nos estamos pagando. Es decir, y a pregunta é, transfírese a Galicia, a Xunta de Galicia, a titularidade da Xunta de Galicia, pero nos vamos a seguir pagando tanto, porque eu non me nego a pagar, é decir, porque as cousas hai que mantelas. E ou se pagan por impostos, decir, ou se pagan pois directamente. O que me nego é que a autopista dé uns dividendos como os que está dándolle agora a súa concesionaria, que son absolutamente de escándalo. Mentras a autopista ten todavía déficits graves. Bueno, entonces eso é o que tiñan que aclarar. Tiña que aclararlo Rueda, evidentemente, para eso é o presidente da Xunta. Decir, calé a súa estrategia unha vez que reciba a competencia e a titularidade, aparte de reclamar fondos, que eso xa así, iba de seu, non? O sea, que eso é un clásico, decir, nas relacións de as comunidades autónomas co goberno central e tamén con Europa se lle cadra. Pero, decir, o que ten que explicar é, si recibe a titularidade, decir, como se xestiona e esa xestión como repercute nos usuarios.
0: Porque isto hai que explicarlo tantas veces, un traspaso non quer dicir que de repente a autopista se sea gratis.
1: O traspaso xa parece que vai encaminhado. Ora estamos xa nas cousas que ninguén dixo, despois de tantos anos de reclamar o traspaso. E é, que fai o goberno galego, unha vez que deña eso, non que repercute na vida continuada e na economía dos usuarios. E iso que teñen que explicar todos. Pero, sobre todo, Rueda, claro, que é o presidente.
0: O que pasa que nesta cuestión fíxate que hai mesmo discrepancias cando se anuncian os acordos, porque Besteiro dicía que bueno, isto é outro clásico. Besteiro saía onte, estaba nun acto en Ferrol e dicía que bueno, que isto era un acordo, que se chegara con claro. E logo salía Néstor Rego e dicía que ollo, porque o Partido Socialista todavía quería dialo máis, que o BNG puxerase firme nesto e dixera que non, que tenía que ser xa.
1: E firme como aquella columna.
0: Efectivamente.
1: Es decir, esto é un clásico, no me chama a atención siquiera, vamos, facerlles caso en estas chorimicadas non ten moito sentido, ¿no?
0: Pero ti crees que chegará algo hoxe? Bueno, a ver se se dá hoxe.
1: Eu creo que o problema está en que ningún deles me dixo que iba a pasar cando fora titularidade da Xunta en relación aos usuarios. O sea, si iban a seguir habendo dividendos de 100 millóns de euros o ano por parte da concesionaria ou si as cousas se van a xestionar de outra forma.
0: En fin, non sabemos como se vai xestionar todo isto, tampouco o peso porque este un...
1: Por isto non lle dou moita relevancia a esta parte.
0: É como se...
1: da competencia, non? Sí, o sea, a competencia para qué?
0: Bueno, en fin, veremos que o que pasa con todo isto de nesta mañá, nesta xornada, ao longo desta xornada saberemos algo do tema, con esa primeira votación e a ver se todo isto vai avanzando, sen plazos, por suposto, porque isto era outra das cousas, mira, que dicía precisamente o BNG, non? Que acordo moi ben, pero que aquí fai falla un calendario, claro, non? É unha folla de ruta do que vai pasar.
1: É que os calendarios son o que a xente non lle gusta coleccionar e son bonitos, ademais, o sea, ademais para ir anotando en eles e ver o que non se fai e o que se fai, non?
0: Bueno, pois con eso rematamos por hoxe. A ver de que falamos a semana que ven. Grazas por estar con nós, Xuxío. Unha aperta. Escoitamos tamén outros puntos de vista de Xosé Luis Barreiro. Que tal? Moi bo día.
2: Buenos días, Santía. En un discurso pronunciado el pasado domingo hemos podido ver al famoso Aitor Esteban, de profesión independentista moderado, centrista moderado, predicador moderado y supremacista moderado, diciéndole a Sánchez y a todos los que los estábamos escuchando que hay que convocar elecciones este año, que no se puede llegar a 2027 sin presupuestos, sin mayoría y con una agenda judicializada y caótica como la que tiene Sánchez. Mi opinión sobre este asunto, ya lo saben, se parece bastante a la del presidente del Euskadi, Buru Batzar, del PNV. Y por eso no le hubiese dado mayor importancia a sus palabras si el tal Esteban no tuviese nada que ver con el disparate que estamos viviendo, con el desgobierno que sufrimos y con el futuro incierto que tenemos por delante. Pero Aitor Esteban no es inocente en este colosal fracaso, ni se puede sorprender del desbarajuste que él creó y del que el PNV se aprovechó cuanto pudo. y por eso pienso que, aunque yo no tengo derecho a decirle a nadie las ideas que quiere adoptar y las coyundas políticas que quiere aprobar, creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a que en los mítines políticos y en las evidencias cotidianas no nos canten milongas ni boleros, a que cada cual asuma sus responsabilidades y a que no nos hablen de los últimos aportes que hizo el PNV a la gobernación de España sin reconocer que ellos llevan ahí 8 años cogobernando con la Frankenstein, consintiendo la corrupción, gobernando sin presupuestos y llevándose para Euskadi dinero no presupuestado, y que finalmente se suban al estrado poniendo cara de buenos para decir que esto es un caos y que no se puede seguir así. La decencia, en caso de haberla, obligaría a Aitor Esteban a empezar su discurso recordando que se equivocó en todo lo que hizo durante los últimos 8 años, que dio los pasos que dio para hacerle chantaje a un presidente que sus propios socios mantuvieron en una debilidad escandalosa, que chantajearon al gobierno y al país en todo lo que pudieron, que se hacen corresponsables del panorama que tenemos y que sostuvieron la factoría sanchista en marcha para evitar la pérdida del gobierno vasco en favor de Bildu, con quien comparten también los abusos de la política penitenciaria que Bildu impone, Sánchez tolera y el PNV ejecuta. Lo último que nos queda por ver es que Aitor Esteban y su PNV se vayan de rositas después de 8 años de desastres y travesuras, sablazos y chantajes, mentiras y oportunismos, y fariseísmo y desvergüenza. Porque aunque es posible que Esteban no se hubiese enterado de nada, ni ahora ni cuando era miembro del Congreso, no se puede salir ahora escandalizándose de que no se haya aprobado ningún presupuesto en toda la legislatura mientras él seguía sosteniendo a Sánchez. La Frankenstein es una ruina absoluta, pero es muy importante quitarles la careta y dejar al descubierto su cara dura. Y también nos conviene, si me permiten otra frase de Forcarei, collelos vivos, ¿verdad? Que no se escapen y que todo el mundo los vea cubiertos de deshonra y de vergüenza. Que tengan un feliz día.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz.
1: Decíamos con temperaturas de verano, pero vamos a hablarles de una feira de primavera de emprendedoras, justamente dedicada a la artesanía y a la innovación en el medio rural, con un montón de expositores, muchos de ellos, 25 reservados a mujeres. Será en la Plaza Mayor, justamente, bueno, pues con la directora de Campus Terra, con ediles de do Concello de Lugo, con el vicerrector del Campus de Lugo. Se presentaba esta feria dedicada a la artesanía y a la innovación en el mundo rural. Una feria preciosa, con temperaturas elevadísimas, pero lo que también está elevadísimo, imagino, es la ilusión, porque es una nueva cita. Vamos a saludar a Eva López, técnica de la USC, justamente, del área de valorización y de emprendimiento. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Qué pintaza máis espectacular, e ademais, Eva, imagino que con moitas novidades, non? Porque non é só un escaparate, por decirlo así, sino que ten unha lectura moitísimo máis ampla, verdad?
2: Sí, é un concepto moito máis amplio. Bueno, xa é a quinta edición, eso tamén é importante, non?
1: Claro, sí.
2: Esta feira de primavera de emprendedoras que facemos desde o Campus Terra, desde a Universidade de Santiago de Compostela, na cidade de Lugo.
1: Bueno, ¿cómo será? ¿En qué va a consistir esta feria que se presentaba, decíamos, por todo lo alto? Pues non hai moito.
2: Sí, pois este ano, bueno, cada ano escollemos unha temática. Nesta feira de primavera sempre están vinculadas ao rural. Isto, bueno, primeiro que cumple como unha función, unha misión importante, que tamén achegar o que ocurre na universidade á cidadanía. Que non quede nos campus, non? Tamén creo que traballamos dentro do campus universitario, que se poña ao servicio, non, da cidadanía. Unha forma de facelo, pois, é tamén estas feiras. Nesta ocasión, falamos de innovación, falamos de rural, pola vía das artesás, porque, ao fin e ao cabo, é unha feira de emprendedoras. A mensaxe principal, que coa artesanía, coa innovación, coa I+D+I, pois tamén se poden facer empresas, e se están facendo na provincia de Lugo grandes iniciativas que están, bueno, pois mudando o escenario do emprendemento en mans de mulleres na nosa provincia.
1: Pues precisamente como coordinadora de ese proxecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela, e con un montón de cousas por parte do Instituto da Muller, Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de España, claro, todo isto nos leva máis, pues, a outros foros, que o mellor unha feira na que hai, pues, cantidade de cousas que disfrutar, ver e comprar e mercar. Eva, como así como un pouco guía de esa feira, que podemos atopar nela?
2: Bueno, nesta feira, pois, que se celebra este sábado, que vamos ter unha temperatura estupenda, por certo, o 30 de maio na Praza del Mayor de Lugo, imos estar aí todo o día, desde as 10:30 da mañán hasta a tarde, 6:30, 7 da tarde. Bueno, pois, non é só esa parte expositiva de venda tamén, non? Que é moi importante, pois 25 postos en casetas, en mans de mulleres, que son elas realmente as protagonistas, amosarán de distintos sectores, pois, o que están facendo, e son todas mulleres da provincia de Lugo, en distintos ámbitos da artesanía. Tamén rachando eses estereotipos que moitas veces se asume que a artesanía, pois, é así, pois, algo que te dedicas como nos tempos libres, non? Un pouco, pois non. É tamén unha profesión, é tamén I+D+I, tamén hai innovación, hai moito traballo, de aí salen produtos, servizos, incluso, pois, ben interesantes, que merecen a pena ser amosados. Elas son as protagonistas, as que expoñen, pero en torno a eso tamén haberá mesas redondas, porque vimos da universidade, bueno, organizamos entre distintas institucións, que eso tamén, pois, é algo importante, que se xunte a universidade, en este caso Campus Terra, coa Xunta, Secretaría Xeral de Universidades, co Concello, coa Deputación e con outras entidades e asociacións, que nos xuntemos para amosar tamén outra forma tamén de facer empresa. Neste caso liderada por mulleres, pero tamén facendo ben as cousas, non? Non todo a costa de todo. E Galicia ten estes tesouros que hai que amosarte a cidadanía e tamén despertar vocacións nas máis novas e nas máis novas. Rachar eses estereotipos, non? Que parece que por un lado vai o que se fai na universidade, por outro lado vai pois as feiras de artesás. É dicir que non, que é compatible e ese elemento de innovación, de más de más, é moi importante. A innovación non só ocurre porque teñas un resultado de investigación, unha patente, esa tamén ocurre en produtos, en servicios que faz de forma diferente. Que faz e tamén na forma de facer empresa, non todo a costa de todo, poñendo as persoas no centro. Xa sabes que as mulleres, pois, por esa socialización desde ben pequenas, pois temos moi en conta o tema de coidarnos e de coidar o que facemos, eso queremos amosar e debater nesas dúas mesas redondas.
1: Bueno, interesantísimo porque claro, presente, futuro, artesanía circular que pues una especie de salvación, hemos de decirlo así, frente a las nuevas tecnologías, por ejemplo. Eso de que artesán feito a man, con ese trabajo que hay de productos pues tan auténticos, por mucha tecnología, esto sigue siendo pues un poco apostado futuro, ¿no?
2: Claro que sí. Necesitamos outros modelos tamén, non? De compra, de venda, porque ao fin e ao cabo a todas as persoas somos responsables do que está ocurrindo na nosa contorna. Galicia é un bon exemplo de tesouros en torno á economía circular, á reutilización, a facer as cousas con propósito de mellorar a calidade de vida. E aquí vamos traer unha das mesas redondas pois circula en torno a este tema de artesanía circular, do propósito, non? De que se poden facer produtos exquisitos, diferentes e únicos, porque neste mundo globalizado de tanta compra por internet, de que nos estamos como autodestruindo, ao fin e ao cabo necesitamos unha ventana de aire fresco. É dicir, de parar un pouco ese hiperconsumo moitas das veces absurdo, pensar no que se está facendo na nosa terra, o que se están facendo é ben feito, e aparte cousas diferentes e únicas. Non é cuestión de ter moitísimas, moitísimas cousas, o mellor estar aí, venga, compra, compra, compra, e tira, tira, tira, sino tamén a reutilización. Que na artesanía, pois a maioría das veces, pois en produtos que lles rodean, pois en redes de pesca, pois en lanas, en papel, en todo, pois son capaces de facer produtos únicos, pois para agasallos ou para consumir unha mesma. Claro. E tamén replantearse o modelo que nos está rodeando, que a maioría das veces pois é moi agresivo.
1: Pues sí, é certo todo esto, é moi curioso, ademais moi bonito que se unan aí. Son 25 reservados a mulleres, ¿verdad? Aí tamén hai, pues aparte de artesanía circular, economía circular, por suposto, ¿no?
2: Claro que sí, xa vos decía, esta mesa redonda de fala de artesanía circular e con propósito, pero as expositoras nos van a amosar, bueno, diversidade de produtos que cumplen con estes principios. Primeiro, que son mulleres da provincia de Lugo, que tamén é importante. A nosa provincia de Lugo é moi diversa. É dicir, do norte hasta o sur, pois ocurren cousas moi diferentes. Se fan realmente produtos fermosísimos. Tamén temos unha mesa sobre cooperativas, sobre asociación. Traballar xuntas para acadar mellores resultados, non que andar individualmente. Este tamén é un bo lema, un bon principio, no? Xuntarse, compartir, pois imagínate, se tens que acometer un gran proxecto, a veces de forma individual non o has feito, pero cooperando, colaborando, tamén unha boa forma de facelo. E as mulleres aí funcionamos moi ben, traballamos ben por eso, por esa educación que recibimos desde ben pequenas, pois o tema colaborativo, xuntarnos e dar resultados, pois normalmente facémolo moi, moi ben.
1: Unha cousa que tamén digna de destacar, porque claro, hai demostracións de artesanía e justamente a parte textil a que vai atraer moitísima atención, non? Polos telares e polo que podamos disfrutar.
2: Vai ser un día moi completo, porque aparte destas mesas redondas nas que se comparte co público que pase, por suposto, e o debate, tamén tenemos un café constantemente, tamén sesión vermú, pero que decías tú, un obradoiro, aprender a tecer, bueno, é unha técnica de felpado e gorullo que foi moi tradicional aquí en Galicia, e temos a sorte de que Miriam Fernández, que é un artesá textil, pues que nos faga este obradoiro de Fustayola, que é unha rapaza que está en Villalba, e bueno, eu penso apuntarme para aprender a tecer e despois levarme un pedaciño do resultado que salga tamén para a casa, porque as cousas que faz ti, que faz con cariño e con amor, e esta parte de artesanía, de entretenimento tamén, non? Pois despois se valoran máis. Nesta era tan tecnoloxizada que a tecnoloxía non está reñida que a artesanía, tamén é unha ferramenta que se pode empregar, pero antes pararse, non? Facer un obradoiro, tecer ou outras actividades tamén é saudable para as persoas que andamos tan aceleradas de un lado para outro.
1: É perfectamente atractivo, ademais, algo distinto e tan noso que seguro que ten un éxito impresionante, non? 5 anos que cada ano, pois supoño que tamén se va renovando un pouco todo, porque aquí o que se trata é de amosar tamén que se está comprometido con desenvolvemento sostible e co progreso rural, que isto é algo que por activo ou por pasiva sempre tamén forma parte das nosas noticias día a día, non? De revitalización do mundo rural, despois por outro lado de abandono do mundo rural, son contradicións, son situacións que bueno, mellor é escoitalas de quen está estudando este tema, ten estadísticas e sabe como pode desenvolver o mundo rural, pois ese progreso tan ansiado, non?
2: Claro que sí, si este debate está encima da mesa. Pois a Universidade de Santiago, co Campus Terra, xa como o seu propio nome indica, ten unha aposta seria e decidida por formar, porque esa materia prima que é o coñecemento, que permee tamén nas iniciativas que ocurren no rural, que están xurdindo iniciativas moi interesantes, de moito valor engadido, é dicir, produtos básicos que despois elaborándose dan lugar a produtos de alto valor engadido, e aí a parte de resultados de investigación é tamén importante, e engadir o ingrediente que realmente as mulleres somos as que asentamos o territorio, é dicir, porque hai moita despoboación. Eu tamén son da provincia de Lugo, do Sabiñao, ves como se están quedando baleiras todas as aldeas, e a veces hai como unha bucolización, non? Un romanticismo do rural que non é real. No rural, claro que se poden facer cousas e ben feitas, pero se necesita tamén medios, se necesitan comunicación, se necesita internet, claro, incluso actividades sociales e lúdicas. É dicir, para vivir no rural hai unhas condicións, pero por suposto que hai oportunidades para desenvolver proxectos en estas feiras, nestas 5 feiras que levamos, pois quedou ben claro que hai xente que o está facendo. Insisto, as mulleres asentamos o territorio porque somos as que quedamos e facemos que queda a nosa contorna. Iniciativas deste tipo son moi moi interesantes e están ocurrindo por toda a provincia, que hai que visibilizalas e amosalas para rachar eses estereotipos de que te formas na universidade e parece que tens que ir a traballar a unha superempresa tecnolóxica, a unha gran urbe. Pois non, sí. Co coñecemento que adquires no Campus Terra, na Universidade de Santiago de Compostela, ese coñecemento tamén pode ser unha materia prima idónea para crear en no rural proxectos e empresas de alto valor engadido, vinculadas a I+D+I, e por suposto usando tecnoloxía, e moitas delas con alta inversión. E da artesanía tamén hai que rachar eses estereotipos que a veces parecía que era un pouco, pois, ser unha hippie, non? Que sí. No teu tempo libre facías con coiro. No, a artesanía tamén é un sector productivo que lle dá alto valor engadido a produtos e a materiais moi interesantes, que aproveita e recicla e reutiliza, que, bueno, pues nestes tempos de vorágine consumista estúpida, pois nos amosa produtos diferentes, únicos, os que se fan con amor, e a persona que os adquire, pois tamén os coida e os pon encima no seu corpo, por exemplo, tamén con tendo algo diferente, que tamén é diferente.
1: Sí. Pois por eso está aí tamén a organización, Artesanía de Galicia, Asociación de Artesáns de Lugo, o propio Concello Lucense, en fin, e todo ese despliegue da propia universidade, que hai que agradecer este tipo tamén de miradas hacia estos sectores que son tan importantes, xa non só para a nosa economía, sino tamén da nosa historia e tamén dos valores que temos que defender sempre. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo de maravilla, verémonos, Seba, este sábado,
2: claro que sí,
1: en Lugo, e nada, que moitas gracias por este café.
2: Pois que veña toda a xente a pasarse pola Praza Mayor, porque tamén teremos café todo o día de 10:30 a 6, e sesión vermú, música con un DJ e comida, bueno, que vai merecer moito a pena, pois por os temas que estamos falando e tamén por a festa. Que o sábado, claro que sí, todo o día, aparte creo que baixa un pouco a temperatura, pero bueno, en Lugo sempre se está ben. Non hai problema ningún, claro que sí.
1: Eso é. Tomámoslo café con xeo, que tampouco pasa nada.
2: Exactamente, non se abre.
1: Eva, moitas grazas.
2: A vos que por darnos dos.
1: E iba a decir que saía todo ben, pero efectivamente sairá de maravilla esta quinta edición. Tamén teremos a oportunidade de vivila con todas as organizadoras. Unha aperta e ata pronto.
2: Ata pronto, Eva.

0: Ponemos café para Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Javi. Uy, se cortó la comunicación, enseguida la recuperamos. Hoy abrimos una parte, por decirlo de alguna manera, tremendamente artística, porque estoy aquí con un montón de imágenes de todos los grandes que esta semana tienen su guinda, como José Manuel Méndez Rodríguez, por ejemplo, que se dedica a la pintura desde 1972, aunque hoy se viene a tomar café para hablar de escultura. Saludamos a Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Ay, ahora sí, qué susto, que creí que me quedabas en terravista, ¿eh?
1: No, yo también, pero al final fue cosa de cobertura.
0: Bueno, ti tela, ¿no? Te es terra ahora mismo.
1: Sí, ahora mismo sí, os ves na terra.
0: Pero de cando en vez hay que hacer que se cumpla algún sono como este, ¿verdad?
1: Sí, es verdad que para mí fue una oportunidad muy, muy boa, algo muy especial, como te comentabas antes, poder hacer este disco in situ nun centro de arte en Saolla de Madeira para unha colección privada, estar ali en residencia artística. Eu era a primeira vez que o facía e a verdade que foi unha experiencia maravillosa.
0: Bueno, contigo sempre falamos de experiencias maravillosas, porque sempre como xa gusta moitísimo experimentar, tes aí pois un montón de posibilidades dentro do que é a música, porque as novas músicas, a pesar da formación clásica, a música de vanguardia, os novos estilos, sempre os lugares, o entorno, a infraestructura, todo é máxico,
1: Sí, a verdade que eu, de momento, mentras teña forzas, non renuncio a seguir facendo pois as cousas que me gustan. E ao final, todo o que é novo na miña carreira, pois principalmente de músico clásico, que é algo moi, non digamos rutinario, pero sí bastante parecido sempre, en que tocas diferentes repertorios, estas cousas, pois ao final, son como pequenos agasallos que lle dan a unha enerxía e vitalidade.
0: Por supuesto que sí. Bueno, a última vez que falamos nos levabas ata a Estrada. ¿Agora mesmo dónde nos levas?
1: Pues ahora mesmo imos a Portugal, a Saolla de Madeira, que eu descoñecía ese sitio, un sitio moi fermoso que está apostando moitísimo pola arte contemporánea, que ten un centro de arte que se chama Centro de Arte da Oliva, e que comisariou tamén unha persoa galega, Paula Gabeleiro, unha exposición nunha colección privada de Norlinda e José Lima, que é espectacular, con un percorrido tamén moi relacionado, evidentemente, ca música, que trato de emular, pois, eso, nas diferentes pezas.
0: Bueno, unha oportunidade maravillosa, porque estas pezas teñen historia tamén, non?
1: Sí, claro, teñen historia porque teñen unha relación moi directa co que eu vin durante a montaxe de todas as pezas, así que me mandaran información antes, pero sí que ao principio tiña pensado levar como xa algo predefinido na miña mente, pero eu creo que ao final o que funciona é chegar ali, poder estar días, ver, sentir todo eso, ademais a propia creación do disco foi ali in situ no museo.
0: Nese museo, nese residencia en Portugal, se enterra a vista o día 5, o día do lanzamento estelar, non? En as redes estás aí avisando, pero de puntillas, todavía non hai así como moita posibilidade de escoitar como sona.
1: Sí, de momento que quixen facer algo un pouco diferente, non? Pois esperar un pouco, como ten moita relación co que hai ali, pois sí que é certo que a exposición pois sí está tendo moito éxito. Eu estou pois eso, lanzando pequenas cousas nas redes, pero sí que me gustaría que fora un disco que no momento de escoitalo pois se pudera escoitar de arriba a baixo, non? E sentir ese traxecto polo que fun pasando eu tamén.
0: Bueno, hai, como decíamos, pues algúns aspectos que sí se poden comentar, aínda que, bueno, non todo, non vamos a contar aquí todos os detalles, pero son varias pezas, non? Unha travesía sonora creada en residencia artística. Isto das residencias artísticas é unha auténtica maravilla, non? Porque estades aí en unha especie de limbo onde, pues, todo o que os rodea é inspirador, non? Aí foi a presentación da colección aparición privada, como comentabas al principio, de Norlinda en José Lima. Estaba comisariada por Paula Cabaleiro e, bueno, pues tes moito que ver porque foi concebida para piano.
1: Sí, a verdade que todas as músicas que creei eu para piano e electrónica tamén, ¿no? Foi para mí facelo en residencia artística é como un soño, porque claro, tes todas as facilidades, tes un equipo traballando para todo o que ti precises en ese ambiente, e ao final, pois, claro, cando un está acostumado, pois eso, a facer grabacións, pois eu xa levo moitos anos facendo as grabacións do meu estudio, dun xeito diferente, isto era, pois, con un deadline, non? Eu cheguei o xoves e o sábado, o sea, dous días tiña que estar todo listo e preparado para esa presentación, pero bueno, ao final, vertes toda a túa enerxía, pois, aí, desde a mañá á noite, pero a verdade que foi unha experiencia moi boa, con un equipo moi bo, e a verdade que os coleccionistas portáronse, neste caso, comigo, pero dun xeito excepcional.
0: Bueno, sen terra vista sona a moitísimo horizonte aberto, ¿eh? Ten connotacións de posibilidades tamén, non?
1: Sí, sí que é certo que o disco son cinco pezas, cada unha leva o título que lle puxe máis ou menos eu, o que concebía das diferentes salas das que se construiu a exposición. Son cinco porque hai como cinco momentos moi importantes, que tampouco quero desvelar agora, pero sí que son cinco momentos moi, moi importantes. E o que sí que te podo dicir que foi a primeira vez, sí que estuvo tentado eu a facelo en diferentes concertos, pero foi a primeira vez, ainda que todos me decían que iba a ser unha toleada, no sí. Que a peza do medio toqueina co sonido do meu corazón en directo.
0: Caramba, e que eso dá escalofrío, ¿eh? Eso impón, a verdade.
1: Sí, a ver, eu non era moi consciente do que podía pasar, porque claro, eu sí que é certo que, bueno, conseguí un fonendo para poder eu máis ou menos ir traballando en que momento, pero claro, eu decía, claro, nese momento con 500 personas ali, pois ti vas a estar nervioso, as túas pulsacións suben, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que, bueno, fui construindo todo para que se fora a cousa relaxando, hai un exercicio bastante bastante potente, pero bueno, era moi, o sea, creaba unha sensación moi extraña poder tocar en directo con algo que sona en directo do teu corpo.
0: E nos aceleraba tanto ti como a música.
1: En algún momento sí, pero non desvelaremos.
0: En algún momento sí, pero parada sí. Non hubo.
1: Que no, peor. No, non hubo.
0: Menos mal. Bueno, non, es que é moi curioso, sempre temos cousas moi curiosas das que falar con noso convidado, pero aquí efectivamente hai unha deriva que a obra comeza en suspensión. Isto tamén a ver como o podes explicar. Tamén hai unha verdade fragmentada donde a materia sonora rompese e recomponse. Hai un sendono que é un territorio baleiro, pulso quebrado, que o corpo entra directamente na composición, imagino que aquí é donde comentas, e horizonte aberto. O sea, é un auténtico espectáculo en todos os sentidos.
1: Sí, a ver, as imaxes que había na exposición, que sigue habendo hasta xaneiro, bueno, que ven, foi unha exposición que a mí me impactou moito por diferentes momentos, ¿no? Que se fala moito da pois eso das fake news, do quebradizo que é todo neste mundo, por eso o nome de Senterravista, pois é decir, oye, non hai un horizonte que vexamos, pois as guerras, todo o que está a pasar, pois como trata toda muller, co tratar de mulleres. Entonces foi a min costoume non meterme de cheo neso e acabar super deprimido, pero foi un exercicio bo de poder transmitir en música pois todos esos momentos que en realidade vivironse hai moitos anos porque estamos a vivir agora. Entón, o que me propuxen foi rematar con polo menos con un pequeno fío de esperanza, por eso o último tema chamase Horizonte Aberto.
0: E hai que esperar ata o 5, claro. Aí non hai...
1: Sí, sí, no, además aí non hai disculpa porque esta vez impúxenme eu a todos os que me daban o consello contrario e dixen, vamos a probar a que a xente pois, poda descubrir as músicas todas ao mesmo tempo para que se entenda un pouco esta historia, non? Que non son, a ver, todos os temas dos discos teñen relación, pero neste caso eu penso que hai realmente un fío conductor.
0: Que hai un fío conductor que está da tua man como profesional que eres, con moitísimas pezas da tua, toda a música é da tua autoría, non realmente, porque estás aí como compositor entregado, supoño que todo o día, con ese pensamento pois de introducir todo o que a música e os sons especiais aos máis novos, e tamén pois dar oportunidades aos novos talentos, que aí tamén faz un pouco de padriño, non?
1: Sí, a ver, eu son unha persoa que escoita moitísima música actual, que intento estar moito pois en contacto co que se está a crear agora, xa non pola xente da miña idade, sino pola xente xoven, que é un concepto completamente diferente. E sin esquecerme, é un exercicio que fago moito, non? Pois eu sí que estudo moito Mozart, Chopin, etcétera, para un pouco ter os pés na terra e logo sí que poder divagar con todo este tipo de proxectos.
0: Bueno, haberá que ir a Portugal, non? A presentalo tamén.
1: Sí, esa idea, o que pasa que aí sí que xa non me deixan desvelar absolutamente nada. Sí, é unha entrevista sin poder decir moito, pero...
0: Bueno, pero está ben, xa temos bastante información como para esperarla con moitas ganas, a verdade que sí. Pero sobre todo, ese profesional que hai detrás de Javier Otero, aparte de meternos de cheo pues, en como se fai un traballo como este, tamén nos permite coñecer pues, todo, él tenta abrir talentos, ¿no? So que tamén potenciamos os talentos que xa temos, como teu Javier, que non é preciso potenciarlo, pero si sí realmente ter en conta pues, todo o que se fai, todo o que de algún xeito levas tanto tempo pues, contribuindo, ¿no? Dende orquestas como a Real Filarmonía, por exemplo, pues, a estilos e concertos sea como pues creador do teu propio sello discográfico, pero en calqueira caso, a última cuestión ten que ver con ese título, Se enterra a vista, como resumes con esto todo que o traballo? Que foi o que te inspirou para ese título?
1: Este título está sacado do título propio da exposición, e un pouco é o que cando me estuveron contando, pois é o que engloba realmente, se nos paramos fríamente a pensar o que está pasando, pois dá a sensación de que non hai terra a vista, de que non hai donde apoiarse, donde colocar os pés para un pouco ter a sensación de que hai algo bo e se está facendo algo bo. Entón, bueno, fora dese mensaxe así un pouco pesimista, pois ao final eu intentei que o desenterra a vista pois fora que máis un pensamento de estar pois navegando pois nunha travesía na que non ves terra, pero que estás vivindo día a día.
0: Claro que sí. Bueno, pues estaremos ansiosos de que chegue o día 5 para escoitar todo este traballo, agradecendo este café radiofónico, deseando que se sea todo un novo éxito, Javier.
1: Pues moitísimas gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta moi forte, ata pronto.

0: Decíamos que fin de semana lucense por muchos motivos y entre otros decía que teníamos pues una cita interesantísima porque hay que conocer a los artistas en todas sus dimensiones y a lo mejor pues esta para muchos de los seguidores de nuestro invitado de José Manuel Méndez es algo dentro de sus colecciones pues curioso. José Manuel o Méndez, ¿qué tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Bo día. ¿Todo listo y preparado? ¿Están todas las musas a orden?
1: Sí, casi, casi. Estoy en estos momentos, estoy vaciando un poco el estudio porque mañana cargamos y pasado empezamos el montaje. Uy. Ya el viernes ya es la inauguración oficial.
0: Na invitación, na inauguración, hay pues una escultura, espero que no se sea en tamaño real porque para elevar esto...
1: No, bueno, un trailer. Teñen o seu tamaniño. No, un camión sí que fai falta, pero porque a maioría, bueno, que son as musas, son pinturas, pero cada pintura leva encima pois como unha peza de un relieve escultórico e dese relieve penduran unhas cortinas, unhos panos que como sabrás, esto vai ser no Museo Interactivo da sí. Historia de Lugo, no MIL, e ao tirar dun cordonciño, esta tea ábrese e desvela a musa. De feito, o título da mostra é Desvelando Musas.
0: Desvelando musas que, bueno, tamén están moi perfectamente interrelacionadas con ese museo interactivo, non? Que, bueno, pues un espazo que atrae pues precisamente eso, non? Moita masia.
1: Sí, penso que sí, porque además, claro, sendo Lugo, sendo un museo municipal de Lugo da historia, pois claro, fai moito apoiase directamente na cultura román, non? De feito, museo tamén unha parte arqueolóxica e tal. E eu xogo moito co propio museo, polo interactivo, polo que ten de histórico, porque unhas musas tamén me remonto a antigüedade román, e logo utilizo moito no meu caso unha recreación do material deste museo, que é un museo contemporáneo moi curioso, no que podemos ollar ao chegar como un campo verde do que salen uns cilindros de aceiro cortén e ves esa impresión de ferro oxidado por todos os lados, non? Eu procurei que a mostra se integrara plenamente co propio museo.
0: Pues sí, porque o sea, aparte de integrarse plenamente, es muy curioso porque leemos por otras informaciones que, bueno, estará abierta hasta el 24 de agosto, pero que esta exposición es algo novedoso que no se vio nunca en Lugo. Por supuesto, pues habrá catálogo, música magnífica, presentación pues también de un carismático de la TVG.
1: Ah, bueno, sí, sí, intervendrá, claro, meu amigo Pemón, unha persoa moi ben querida. ¿No?
0: Sí, é música magnífica, non?
1: Bueno, música será como acompañamiento a un recital de bueno, a bailar Ana Belén Gutiérrez un poema que me foi dedicado a mí. Eu fago unha colección de ovos, teño ovos sí. Escultóricos de todo tipo, pero non só son escultóricos, teño algúns pictóricos, teño algúns en vídeo. Este é un ovo poético. Ela vai a recitar ese poema sobre min e sobre os ovos, non? Penso que vai estar unha acompañada a guitarra por taticista, que aí é onde ven a música, non?
0: Qué maravilla, porque a verdade que todo esto, claro, falando da mitoloxía clásica, de todo o que significa pues ese elemento vital, que tamén é obxeto de homenaxe en moita obra de Méndez, de que estamos pues a piques de rematar outra tempada, pero que esta exposición permanecerá ata agosto. Cantas pezas se poderán ver, se nos fai así un pouco de guía, aínda que teremos a oportunidade de verla en tempo real? Que veremos? Cantas musas nos inspirarán?
1: Bueno, son 21 musas, porque conto que son o que son as musas canónicas, non, que son as clásicas que todos coñecemos. Logo hai as musas apolónidas, que son tres musas que representan a tres cordas da lira de Apolo. Tamén hai as musas primigenias, de feito, aí se considera un pouco o que é a creación do arte nas musas primigenias. Está a primeira, que ten a idea, está a segunda, que é a que madura a idea, está a terceira, que é a que ejecuta, tanto musicalmente, como pictóricamente, como en arquitectura, como en calqueira campo da arte, non? Logo, ademais destas primigenias, engado as tres gracias, que son as que todo o mundo dá sin saber de onde veñen, non? Que a expresión gracias vende que as gracias o adornen, o que as gracias de concedan os seus dons, non? Unha persona agraciada é a que está bendecida polas gracias, non?
0: Totalmente.
1: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estes abriríanse como unhas portas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unhas portas, que eso, que dan lugar aos trípticos e tal.
0: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así que é normal, porque, bueno, o espazo tamén é importante para colocarlo todo, e se precisa, como estará moito tempo tamén, ata casi

0: Gracias.
1: Totalmente.
0: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estos abriríanse como unas puertas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unas puertas, que eso, que dan lugar a los trípticos y tal.
1: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así que é normal, porque, bueno, o espazo tamén é importante para colocarlo todo, e se precisa, como estará moito tempo tamén, ata casi finais de agosto, pois será o novo fogar de todas estas musas, así que supoño que para dividir espazos, iluminación, etcétera, requiere un traballo, ¿eh? Ainda que experiencia abondo en esto, o sea.
0: Non, o montaxe, sí, o montaxe sempre. Teño dous días para montar, de feito. Tamén levo pezas escultóricas e tal, mas que xa había utilizado as virtudes cardinales, e as irmáns, certas irmáns que tamén está, por exemplo, Nike, que a xente aquí chama de Nike, pero que representa a victoria, porque son tamén certas alegorías que teñen que ver cas musas. Bueno, isto vai ir nun espacio circular que teñen ali precioso, cun óculo, vou non poñer debaixo. Bueno, creo que sí que vai ser unha posta en escena. Como a mí me gusta sempre un pouco teatral, a fin de contas estuve moitos anos metido no teatro.
1: Claro. Bueno, pues muy teatral, pero con ese peso artístico de Méndez, ahí está, inauguración o venres día 29, está dentro das nosas asendas, ese Desvelando Musas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Moitísimas gracias, Méndez, deseando ver pues todo contigo de esa exposición.
0: Nada, moitas gracias a ti.
1: Unha aperta e ata pronto.
0: Hasta luego.

0: Radio Voz Ourense 89,3.
1: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a tua mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o

0: En Ourense Bio podrás encontrar una amplia gama de productos de alimentación ecológica, cereales, legumbres, producto fresco y también cosmética, alimentación para niños, productos de limpieza. Ven a visitarnos a Ourense Bio en la calle San Rosendo número 9 bajo, en el puente, en horario continuo de 10 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a las 2 de la tarde o en el teléfono 988 60 49 14. Ourense Bio, tu tienda ecológica.
1: Este viernes comienza en Pontebella el 25 aniversario. Ven a celebrar con nosotros la gran inauguración del Parque Infantil y de la Plaza Jorge Bermejo en la segunda planta. Con magia, música en directo, talleres y muchos regalos desde las 6 de la tarde hasta las 12. Acto principal a las 20 horas. Pontebella, 25 años juntos.
2: Coincidiendo con oso 38 aniversario, Xiama pasará a denominarse Xiasgal. Cambiamos radicalmente o noso modelo de negocio e a nosa oferta de servizos. Pretendemos que Xiasgal sexa a identidade dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xiasgal, líderes en asesoramento. Rúa Cruzeiro 4, Xinzo de Limia.
3: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
4: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
5: Bueno, pues ya estamos de vuelta de ese paseo por los escaparates. ¿Qué quiero que les diga? Creo que de agradecer os concellos é que manteñan as tradicións, sobre todo cando esas tradicións ligan un pouco, pues eso, a tradición, a cultura e, como non, a economía. Decíamos que queríamos acudir ata o concello de Castro Caldelas, porque novamente este concello abre as ferias de gando deste ano despois de esa fin da alerta por dermatoses nodular. E claro, unha das persoas que tamén está encantada de poder dar esta nova é a alcaldesa de Castro Caldelas, Sara Salinas Vega, bos días.
6: Hola, bo día. E además podese decir bo día, que vaya tempo maravilloso.
5: Amén, a verdade, imagino que ali en Castro Caldelas debe ser unha maravilla, porque se aquí da gusto ver o ceo azul, imaginamos que ali casi un poquinho máis azul, verdade?
6: Pois a verdade é que é un placer, porque fai unha temperatura boísima, que a veces, bueno, estos días sobre o calor, a verdade, pero en calquer caso, como xa estamos deseosos de ver o sol, bueno, ver a natureza que reventa de novo é unha gozada, aínda que nos toque desbrozar e limpiar sin parar.
5: Eso sí, eso tamén, hai que estar, como se decirse, a Dios rogando, pero con o mazo dando, porque esta primavera tamén é o que ten. Auga e calor, pois medra absolutamente todo. Pero temos que falar desas feiras de gando, alcaldesa, que voltan ao Tural, ali na vila de Castro Caldelas, despois, bueno, de ter que suspender as mesmas por o tema da dermatoses nodular, agora xa podemos decir que Castro Caldelas libre desta enfermidade, non?
6: Efectivamente, bueno, esta zona estaba libre, pero non habría feiras, bueno, primeiro porque estaban prohibidas, e logo aínda unha vez que se autorizaba, pois era solamente con gando da zona, os mesmos, entón parecíanos que mentras non abrira tamén a feira, o sea, o mercado ganadero de Sillera, non nos parecía demasiado prudente, de feito, si non houbéramos xa tido a primeira do ano, estamos tendo 4 no ano, e este ano, pois todavía non, esta será a primeira, que además, bueno, pues ven xa con medio grau, casi medio grau, ainda que, bueno, estamos en primavera, pero casi podemos decir que no verán. Entón parece unos que no momento en que se empezaban a abrir, bueno, as pouquiñas que quedan, pues era oportuno poder poñer adiante este mercado de gando, Sobre todo para que os gandeiros tamén se vexan reflexados aí como, como que a súa economía, e ademais que podan facer boas transaccións, porque si de algo podemos presumir é que neste mercado ganadero as transaccións son potentes.
5: Está claro que ademais, como decíamos, é que é unha tradición que perdemos en moitos lugares, pero que en Castro Caldelas non queren perder esta tradición da feira, que vai a ser, corréxame se me equivoco, alcaldesa, o vindeiro 3 de xuño, non?
6: Efectivamente. Non é nada baladí, porque había, eu creo que en cada pobo antigamente había unha feira, feira de gando. Entón foron perdéndose, e aquí en Castro Caldelas foi a última en pecharse, e pechouse non porque non houbera interés, senón, pois, primeiro empezar a brucelose, logo as vacas tolas, logo despois diferentes pestes que iban vindo, que eu xa non me lembro nin dos nomes. Unha vez que puidemos, que nos costou moitísimo, porque tes que ter un centro de desinfección, e este estaba pechado facía 20 anos, desde o 2003 ou 2023 que a recuperamos, estivo pechado, e xa queríamos un par de anos antes, pero tivemos que empezar a traballar, poñer todo en funcionamento, en fin, adaptarse á nova normativa, o cal tamén é bo, e lograr recuperar esa feira. Entón, eu dixen que non era nada baladí, porque de algún xeito veise o que vai no ADN da xente, e además veise o que é a economía da zona. Aquí non se perdeu a tradición gandeira, a xente hoxe as explotacións é toda de xente xoven. O manter ese mercado gandeiro, que veña xente de outros lugares, aínda que agora non pode vir fora de Galicia, pero bueno, de Galicia pode vir, porque estamos libres desa dermatosis nodular, pois eu creo que é algo que fai ver que unha das patas de Castro Caldelas xira en base á economía gandeira.
5: Está claro, e por eso decíamos que non é só unha aposta pola tradición, que sí, pero tamén é pola economía desa zona de Castro Caldelas. Temos que decir que facía vostede mención precisamente a esa zona de desinfección, que xa vai estar aberta o día anterior, non, o día 2 xa estará aberta esa zona.
6: Efectivamente, para que as explotacións poidan mover o gando da súa, do seu lugar onde está, a calquer mercado ou a calquer outro lugar, pues, lógicamente teñen que contar con desinfección que vaya precintada. Entón, nos, aquí témolo aberto permanentemente, de feito abres un día a semana, pero independentemente de eso, calquera dos gandeiros ou outra persoa que sin ser gandeira que necesita facer unha desinfección, pois temos persoal sempre para levar a cabo, e este centro permanece aberto, simplemente teñen que avisarnos e nos vai a persona encargada para facer as desinfeccións. Lógicamente, para entrar na feira, empeza o día anterior, para que teñan remolques e transportes totalmente desinfectados, podan acudir con absoluta garantía. E además facemos tamén a desinsección, non só a desinfección. Desinfección e desinsección, que é moi moi importante. E tamén, unha vez que entran na feira, pues tamén facemos ya todo de xeito gratuito, facemos incluso o lavado dos vehículos para que logo poidan volver a salir.
5: Vamos, que mellor non pode estar organizada esa feira. A primeira do ano, lembremos, en Castro Caldelas, vai a ser este vindeiro 3 de xuño. Claro, alcaldesa, permítame, pero é que si falamos dunha... A feria de ganado é importantísima, e as transaccións que nela se producen son importantísimas, sobre todo para un municipio, unha bisbarra como esa. Pero eu penso que algo tamén esencial é desfrutar tamén do xantar da feira. Eso tamén está organizado, non?
6: Hai que organizalo, porque o certo é que aquí as feiras siguen sendo grandes, e sobre todo ven moitísima xente pois a degustar os produtos de aquí, o polvo, que xa é típico de toda Galicia, e que hai, a mí me pasa, eu que son de Monforte, hai xente que me dice, vamos a comer o polvo ali porque debe ser da auga que está riquísimo. Non sei se é verdad ou non é verdad, o caso é que xa hai polvo en todas as feiras e non pode faltar. Pero bueno, aparte de eso, pues van a ter no recinto feiral, van a ter churrasco, van a ter carno caldeiro, por supuesto non vai faltar unha boa bica, unhas boas empanadas, viño da Deo Ribeira Sacra de Iquí da súa zona de Castro Caldelas, o licorciños, o café, en fin, e toda a mañá teñen servicio de bar alí, co cal, pues oye, a xente que vai a ver o gando que lle gusta, pues a xente que vende fora de aquí, traer nenos ou traer xente xoven, porque claro, isto xa non se ve. Entón, veñen e van a poder, pois eso, tomarse a tapiña de polvo e o que queiran. Entón, hai que facilitar que a xente poida comer. Os locales, sei que hai polveiras en todos eles, pero claro, a veces é imposible, as colas son enormes, bueno, pois tamén van a ter ali no recinto feiral para disfrutar tamén da gastronomía caldela.
5: Efectivamente, e permítame, alcaldesa, que eu tiro un pouco tamén pola miña terra, e que é tan bo o pulpo, porque tamén está elaborado por las pulpeiras e pulpeiros do Carballiño, e eso ten moito que ver, porque están tamén en todas as feiras. Alcaldesa, pois nada, lembramos que temos cita ca feira de Gando, a primeira feira de Gando en Castro Caldelas, que vai a ser o próximo 3 de xuño, que xa está todo en orden, que xa está todo perfecto e sanitariamente controladísimo, por lo tanto, a cita temos o 3 de xuño allí en Castro Caldelas. Alcaldesa, moitas gracias por atender a nosa chamada.
6: Moitas gracias a vostedes, como sempre. O día 3 esperámoslos aquí. Logo, xa les anuncio que quedan citados para o día 10 de setembro, que non é só a feira, concurso, exposición, premios, poxas, de Gando Vacuno, esos carros que van a circular por las ruas do povo, daqui da vila, que bueno, que a todas as persoas eso encantalles, pues quedan citados para o día 10 de setembro.
5: De eso falaremos tamén máis adiante. Alcaldesa, moitas gracias.
6: Un saúdo.

0: Bueno, pues después de este paseo por Castro Caldelas, qué bonito lugar. De hecho, pues lo decimos siempre, es uno de los pueblos más bonitos de España, como es lógico. Y además un día como hoy tiene que estar impresionante, como decía su alcaldesa. Pues ahora nos volvemos aquí a Ourense, porque, como les decíamos, ayer eran los populares quienes convocaban rueda de prensa para hablar, bueno, pues para hablar de lo siguiente después de esa doble sesión plenaria y de ese voto contrario a la cuestión de confianza. Ya lo saben, ahora se abre plazo para moción de censura. Ayer eran los populares, hoy los socialistas, en concreto su portavoz Natalia González, que anunciaba así un poco la postura del PSDK-PSOE.
1: Sabedes, ven de celebrarse un pleno, unha cuestión de confianza, e temos durante o próximo mes, ata o 22 de xuño, unha porta aberta que haxa unha alternativa distinta a Gonzalo Pérez Jácome na cidade de Ourense. Non é novo, xa sabemos que durante este mandato, precisamente, quen abriu as portas para que houbera esa alternativa sempre foi o Partido Socialista. E por que sempre foi o Partido Socialista? Porque nós, aparte de actuar con coherencia, con responsabilidade, temos valentía política, temos autonomía e, sobre todo, temos respaldo e dignidade. E por que o facemos? Porque creo que é evidente, e todos e todas o sabedes, que a situación do Concello de Ourense ven sendo insostible nos últimos 7 anos. Perdemos demasiado tempo, e eu creo que hai determinadas maneiras de acabar con un mandato, non? Hai a das urnas, que lóxicamente será en maio do 27, hai tamén a da xustiza, pero para nós, dende logo, a xustiza está para facer xustiza e non para facer política, e logo está a vía política. En a vía política non sempre dimos a cara, fomos valentes e dimos un paso adiante. Fixémolo hai ano e medio e volvemos a facer de novo, porque creemos que Ourense non pode perder un minuto máis. E aí apelamos, lóxicamente, á responsabilidade de todos e de todas. A nosa posición é de sobra coñecida. Nos nunca apoiamos a Gonzalo Pérez Jácome, nos nunca apoiamos orzamentos de Gonzalo Pérez Jácome, nos nunca participamos do pasteleo político que hai no Concello de Ourense. Nos fomos e somos o único grupo político, o único partido que puso propostas serias sobre a mesa e puso sobre a mesa un programa político, porque hai outra forma distinta de gobernar a nosa cidade. A partir de aí, estamos en contra do ruido, estamos en contra da manipulación, estamos en contra de branquear a Gonzalo Pérez Jácome e a outros partidos políticos que o único que fan é apuntalar a esta persoa que non debeu chegar á alcaldía, e que sabemos todos e todas como chegou á alcaldía, como se mantivo durante estos 7 anos e como sufrimos algúns o manter esa coherencia e non entrar nese xogo de tronos. Creo que xa non hai máis excusas políticas, que o Partido Socialista fixo os deberes, que non temos que xustificar nada en absoluto, nada máis que estamos aquí para defender os intereses da cidade, que temos equipo, que temos programa e que podemos ser o goberno alternativo que Ourense precisa.
0: Y evidentemente, la postura de los socialistas, muy clara.
1: Penso que, a ver, hay que ser rigurosos. 7 non é maioría absoluta, en ningún caso. 6 + 4, quizás sí. E creo que hay que ser tamén honestos. Aquí hay quien branquea a Gonzalo Pérez Jácome, quien lle interesou que fora alcalde, quien votó a favor que fora alcalde, quien volveu a renovar a súa confianza para manter noutras institucións o goberno, e quen agora se erixe como alternativa o mesmo. Partido Popular e Democracia Ourensana son absolutamente iguales e non son alternativa a nada nesta cidade. Polo tanto, eu creo que aí, yo primeiro de todo, lóxicamente, cando abres un diálogo e unha negociación, non podes vir con imposicións. Se hai diálogo, nos imos dialogar. Se hai negociación, polo ben da cidade, tamén. Agora, non se pode impor, nin tampouco, digamos, que contar con algo que eu teño as miñas serias dúbidas, que o Partido Popular teña esos 7 votos. Eu o que creo é que fai ano e medio o Bloque Nacionalista Galego, cando tuvo que tomar unha determinación para dar un goberno alternativo a esta cidade, o que dixo é que apoiaría únicamente a un alcalde o alcaldesa socialista. Entonces eu creo que as posturas están claras desde fai tempo, e máis, o último goberno decente, competente e responsable que tivo a cidade foi un bipartito liderado polo Partido Socialista co apoio ao Bloque Nacionalista Galego.

0: Bueno, y sobre este tema, como es lógico, pues está hablando todo político al que se le acerca un micrófono, porque le preguntamos precisamente por ese tema. Hoy también estaba en rueda de prensa el presidente de la Diputación, Luis Menor, también presidente de los populares en la provincia de Ourense, y claro, después de dar cuenta de la Junta de Gobierno, se le preguntó presupuestos, moción de censura. Esto fue lo que contó Luis Menor.
1: Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones, que son orzamentos y por otra parte a cuestión de confianza, que está una posible moción de censura. ¿Qué podemos plantear los grupos en este mes, una vez que fue resitada a cuestión de confianza? Eu empezaría por o orixen. O orixen son os orzamentos, a tramitación dos orzamentos, non? Porque dos orzamentos é onde deriva esta cuestión de confianza, non? Bueno, xa te hemos dito, pero eu quero deixalo pues, meridianamente claro, porque eu creo que lle debemos un exercicio de explicación á ciudadanía e cada un, evidentemente, debe explicitar a postura de cada grupo político. Os orzamentos, nos dixemos no primeiro momento, que son os orzamentos nos que nos non temos ningún motivo para apoiar. Primeiro, porque a elaboración dos mesmos foi unha elaboración absolutamente unilateral da que non se nos deu intervención. Ben, por lo tanto, non son os nosos orzamentos. En segundo lugar, porque pues eso, a presentación dos mesmos pues, se fixo a tempo cor demais, por lo tanto, xa digo, non se nos deu ninguna opción. En segundo lugar, tampouco houve unha negociación, unha oferta de negociación en algún momento como houve o ano anterior, cando nos aprobamos uns orzamentos e fixemos con luce taquígrafos, estábamos negociando, nos fixemos orzamentos e nos, antes de aprobar os orzamentos, antes de a votación, fixemos unha rolda de prensa, anunciamos por que os aprobamos e explicitamos cales eran os acordos, gustarían máis ou menos, pero desde logo creo que eran puntos efectivamente perfectamente asumibles. No ano pasado aprobamos os orzamentos a cambio de que se pagara os proveedores, a cambio de que se terminara o proceso de estabilización de funcionarios que estaba dando tantos problemas, a cambio de que se terminaran as facturas da 413 dos proveedores e, por suposto, a cambio de apoio aos servicios sociais, reforzo aos servicios sociais, entidades deportivas, sociais e, por suposto, dun anexo de inversións que estaba perfectamente cuantificado. Por tanto, gustará máis ou menos, pero ese será o cambio alternativo, as razóns por as que nos ano pasado permitimos que se aprobaran os orzamentos. Por outra parte, para desbloquear unha situación complexa desde o punto de vista financiero, porque era que o Concello levaba desde o ano 20 sin orzamentos. Non é o caso que está no teno do 25, co cual tampouco é tan complicado prorrogar uns orzamentos vivir con modificacións ou facer o que hai que facer cando un está en minoría, se quer aprobar uns orzamentos, negociar e ter unha maioría, evidentemente, para aprobarlos. Bueno, entonces, con todo eso, efectivamente, pues chegamos á situación que chegamos, pero hai outra cuestión que está na base de todo esto, ademais de que os orzamentos non son os nosos orzamentos para nada, porque despois fomos a vía de enmendas, planteamos 13 enmendas cuantificadas perfectamente e foron rexeitadas da primeira á última.

0: como decía, ímonos ata a montaña, ímonos a un lugar. ¿Qué quieren que les diga? Aquí en esta emisora pues tenemos preferencia, ¿verdad? Por esa zona da Queixa, de Chandresa de Queixa. Tenemos preferencia por una compañera, amiga y colaboradora, y sobre todo porque además es que allí están a organizar una serie de actividades que son dignas de mencionar aquí en este medio de comunicación. Quiero hablar de la fosa abierta, que vaya a tener lugar el 30 de mayo en esa aldea de Castelligo, en Chandresa de Queixa. Miren, eu podría falar de la fosa abierta, pero eu quero que fale quen vai a protagonizar esa fosa. Eu quero saudar en primeiro lugar a Brigitte Vasallo. Brigitte, bons días.
1: Bons días, que tal?
0: Bueno, pues encantado de conversar nuevamente contigo, sobre todo encantado de ver cómo ti xa empezas a tener un problema, Brigitte. Ti xa non sabes de dónde eres porque Galicia está te atrapando moito, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Son un pouco de todas esas partes que compoñen pues todo ese panorama que somos a xente da diáspora.
0: É que temos que decir, evidentemente, que Brigitte, nada en Barcelona, no ano 1973, non sei por que digo a data, pero é que saiu así directamente na información, é máis, é moi nova, tendo en conta que eu son dos 66. Pero como decíamos, nada en Barcelona, escritora, profesora, activista, sobre todo, bueno, pues ese activismo frente a la islamofobia, también, por supuesto, frente a todo lo que, permítame que lo diga así, Brigitte, a todo que no tenga ese senso natural e coherente, porque escoitamos y leemos muchas veces os teus escritos que das coherencia a lo que moita xente pone o grito no ceo, ¿eh?
1: Sí, pode ser. O sea, eu dedícome a pensar, teño a sorte de poderme dedicar profesionalmente a pensar, a investigar, a escribir. Entón, creo que a función da xente que nos dedicamos a eso profesionalmente é, cando menos, ofrecerlle á sociedade preguntas complexas sobre os temas. Non tanto siquera solucións, pero cando menos unha ollada complexa sobre a realidade.
0: Brigitte, estás de viaxe, porque estás achegándote precisamente aquí a esta terra. Quero que nos expliques un poquinho o que decía antes, porque o motivo de esta nova visita a Galicia, entre outros motivos, é participar nesa la fosa abierta. Cuéntanos un poquinho que vai a ter lugar en Castelligo este 30 de maio.
1: Sí, pues mira, de La Fosa Abierta, un ensayo narrativo que acabo de publicar con Anagrama, salió este año, levoume 6 años de traballo facelo, ¿no? Unha investigación ao redor da desaparición o desmantelamento do mundo labrego no sur de Europa, especialmente a partir dos anos 50, pero non solo, pero especialmente a partir dos anos 50, ¿no? Neso que se chamaron as milagres económicas. Entón, a partir de aí aparece un texto onde se mestura Goya, Felipe V, por suposto Franco e o franquismo, por suposto Mussolini, pero tamén todas as miñas veciñas e veciños de Chandresa e Queixa, que entrevistei, e tamén todo o mundo labrego italiano, onde fui a investigar os labregos e labregas napolitanas, de Bari, emigrados a Milán. Hai toda aí unha polifonía de voces. Entón, eu estou presentando ese traballo por todo o Estado, xa cara a Italia pro ano, marchando cara así, internacionalmente, pero hai territorios onde non o vou presentar, sino que o vou devolver, vou entregar o traballo, porque hai territorios que está moi claro que pertence a ese territorio, a ese traballo. E que xa é un deles. Así que, para poder facer este retorno a xente desta historia que somos, non? Montamos pois toda unha xornada, porque ali poñémonos a facer unha cousinha e acabamos montando todo un chollo. Entón montamos toda unha xornada festiva onde tamén teremos, empeza as 12 do mediodía o sábado 30, con títeres Viravolta, que nos veñen a facer títere tradicional, unha exposición, un obradoiro, temos un xantar popular e despois as miñas veciñas e veciños presentarán o libro. E despois eu entregarei, no, eu tamén falarei, pero falarei no dende o punto de vista da entrega do retorno do libro a quen lle pertence. E despois aínda temos airiños de Caldelas, porque literatura, se non é para bailar, para que sirve? Se non é para bailar, para que? Pues, entonces, a todo isto, déxame que non me esquece.
0: Por favor,
1: non? A xente que quera vir, que nos estáis coitando e que diga, mira, que planazo, imos ir. Si queredes vir, co vosso xantar, cos tapers, cos bocadillos, benvidas, maravilloso, pero si vides a xantar con nós, tedes que avisarnos o antes posible, porque temos que organizar, nos non temos nada ali, nos non temos un restaurante, non temos nada, entón estamos montándolo de todo e non temos moito marxen de improvisación. Entón, por favor, mandádenos un mail a queixavive@gmail.com e ese xantar facemos tickets de 15 euros para poder cubrir os gastos dese xantar.
0: Queda dito queixavive @gmail.com para apuntarnos a ese 30 de maio a presentación. Encanto meu de traer de volta. Porque claro, por eso explicamos, xa non temos que explicar mellorito eso de que La Fosa Abierta contada por las súas protagonistas. Claro, ves a devolver o libro, non?
1: Efectivamente, bueno,
0: pero é que encantoume esa definición que acabas de dar.
1: Sí, sí, que máis veño a agradecelo, agradecer toda a xente que, pois eso, tanto en Queixa, pero en tantas outras partes, en Andalucía, en Extremadura, en Nápoles, como digo, en Italia, en Francia tamén, toda esa xente tan xenerosa que me entregou as súas historias para que eu as poda volver a entregar e que podamos facer unha historia conxunta das que venimos de abaixo, non? Así que agradecer tamén toda esa xenerosidade e celebrar este traballo, celebrar que estamos xuntas, celebrar.
0: Celebraciones, como tamén ti comentabas, Brigitte, bueno, é que comenzades ali nesa zona da Queixa por la reunión de un par de amigas e logo montades porque a última tamén foi sonada,
1: Sí. Estamos pasando cosas muy sonadas, sí. También decir que no vos pensáis que esto vaya a acontecer cada año, ¿eh? Esto acontece ahora, vide si queréis ver si vos fighting, si vos apetece, porque después no sabemos. A ver, tenemos pinta de seguir montando cosas porque estamos muy contentas, la verdad, que es una alegría organizar cosas, también una excusa para estar juntas y pasarlo bien. Pero ao mesmo tempo, sí, un poquinho ten algo de heroico organizar todas estas cousas e con tan poucos recursos. Pues estamos moi contentas, sí.
0: Es lo que sí que ten algo de heroico. E tamén teño que decirte unha cosa, Brigitte. No diste yo, digo eu, sí, vaya a ser todos los anos. Porque estando ti, estando as que conocemos de Chandresa, que todos los anos, aunque sexa, liándose a cabeza o que sexa, pero que íbamos a ter estas jornadas de un xeito ou de outro, seguro, estamos convencidos. Brigitte Vasallo, como decíamos, moitas gracias, está en galega, catalana, galega, bueno, veciña do mundo. Que por cierto, que en vez de poder percorrer todo lo que percorriste sur de Francia, Italia, toda esta zona de España, falando con esas personas, la verdad de que tuvo que ser un trabajo evidentemente, pero un gusto, Brigitte.
1: Sí, sí, un gusto, una biblioteca da cultura oral, da memoria colectiva, maravillosa, una suerte tremenda, sí.
0: Pues nada, tenemos una cita con Brigitte, tenemos una cita, por supuesto, como no puede ser de otro xeito, con La Fosa Abierta, y tenemos una cita con Casteligo, en Chandresa de Queixa, o vindeiro 30 de mayo, no nos esquezan, apúntense antes para evitar problemas. Brigitte, moitas gracias.
1: Graciñas a vos, moitas gracias, vémonos.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Nos vamos hasta Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Están vos por ahí?
1: Están buenísimas, buenísimas. Lástima que no duren así, bueno, bastante tiempo. Veremos, a ver, veremos. Pero bueno, a ver, mientras va, mientras dura, vida y dulzura.
0: Hay que pensar no presente, claro que sí, hombre, sí, por sí. Supuesto. Después ya, sí, ya se verá.
1: Yo mucho porque no vale la pena hacer castillos en el aire.
0: No, ¿sí? Como Dimano Escobar.
1: Pues digo, para que no puede faltar que sea que Manolo Escobar. Bueno, mira, vamos a la música porque si nos ponemos de leer, el tiempo pasa.
0: Bueno, mira, pero va a pasar igual, ¿eh? Oiche, Manolo.
1: A la gaviota.
0: Manolo.
1: Y dime.
0: O tempo va a pasar igual que nos puñamos o non de Leria. Non para, o tempo non para.
1: Bueno, esta é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción, máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, a topo, me ven. Pero puñernos así a dar ao palique, eu non o vexo ben, porque a xente adoece, porque eu falar
0: poño, tamén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer. Bueno, ai, Dios
1: falando
0: mío.
1: De política, falando de
0: todo, é que aquí falamos de todo, porque nos aquí facemos un pouco o que nos dá a gana, sabes como é iso?
1: Exactamente,
0: este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana. Entón, falo, ninguén me di nadie, non me berran.
1: Non falo, pois todo calado, claro.
0: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
1: É que se tratase de iso, ou tamén hai que animar o ambiente un pouquinho,
0: Claro.
1: Non, eso non se arregla nada tampouco, sí.
0: Por eso, cada un que fa o que queira. Bueno, ti queres a gaviota, ese temazo.
1: Un día a gaviota que, ese que lle baixou, que estaba o home dormindo pensando na súa querida, veu lle falar o oído, bueno, así unha cousa parecida. A gaviota esa, sí. Vamos a gaviota. E aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabe? Porque anda mal dos rodamientos. Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, noite non tiña, pero agora cada vez vimos a menos. Pero bueno, nunca se poña máis mal que... Desta vimos de salir.
0: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
1: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque... Diz que lle fai mal o sol na piel, home. Entón,
0: ai, que o sol, sí.
1: Claro. Bueno, xa andú. Só ten o sol metido no corpo.
0: Pero ti non vas.
1: Nunca vin así moreno, sempre así medias blancuxada.
0: Bueno, porque non quere queimarse co sol, claro.
1: Non, que queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a bilbaína, a cociña, que queimar o sol.
0: Do resto non, bueno. Entón a ela gusta a gaviota, non?
1: É gusta, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquel de non máis boleros, aquel... Bah, iso tamén, gusta lle tamén moito. Pero bueno, hoxe paso porque non será cousa de que me coloques aí as dúas, non? Se te chega ben unha, non? Non vamos a abusar tampouco.
0: Claro, bueno, eso a verdade ainda non o fixemos. Poderia, o que te digo, poderia, no. Pero bueno, ah, eso non o vou facer, eso non o vou facer.
1: Como se di aquí,
0: non imos a abusar.
1: Non é unha chafallada, non pode ser. O blanco e negro, non pode ser, non vamos a andar agora con
0: matices. Bueno,
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos ao caso de deixarse de lerias.
0: Entón vai para Marcelina.
1: Sí. Bueno, se non hai novedad, hasta a semana que vem, non volvemos a falar, eh?
0: Veña, gracias. Moitas gracias, Manolo, unha aperta enorme.
1: Gracias a vos.
0: Ata loguiño, gracias. Chao.

0: cerveza que nos tomamos con el grupo Rafa, que va a estar, como decía, en las fiestas de San Juan, imagino que en Malpica, que nos comentaba Ángeles en esta nota de voz, así que se lo van a pasar genial también ahí en el mes de junio, es que ya empiezan las fiestas, las celebraciones, y eso se nota en el ambiente. Vamos a Noia, allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes, mujer. Con tiempo medio tormentoso, pero buen tiempo.
0: Bo tempo, no?
1: Por lo menos non chove, sí.
0: Non, hoxe non, hoxe calor tamén, non?
1: Calor, calor vai, pero bueno, eu quero preciar agua.
0: Mellor eso que agua, non?
1: Mellor que agua, sí. A agua é necesaria, pero...
0: Non seu tempo.
1: Pero non seu tempo, sí.
0: Efectivamente. Bueno, que chimos poñer hoxe, dime.
1: Hoxe quería poñer a unha canción de Carmen Morey e Pepe Blanco, Me debes un beso.
0: Vale, estupendo, me debes un beso. ¿Y para quién va ese me debes un beso?
1: Hombre, pues, como siempre, Susana, para mí, señora Moncha, para los hijos y netos, para Pila de Begón, Diego Amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol. Y como no, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo de Radio Voz y para toda audiencia. Para semana, si podemos, pues entramos de nuevo y falamos.
0: Estupendo, pues que siga bien a tarde por ahí, vale, González.
1: Que teñades una buena feliz semana. Mira, una pregunta, Susana.
0: Dime.
1: ¿Cale o correo electrónico do programa?
0: Mira, pero... Dime.
1: Porque quería mandarse unha fotografía do Príncipe de Asturias, que eu acabei.
0: Mira, ¿no podes mandar por WhatsApp?
1: Si, o número de WhatsApp é o 672-16-7755.
0: Efectivamente, porque chéganos mellor. Si envías a foto por WhatsApp, sin problema.
1: Ah, moi ben. Por mañá
0: aí podes pedir cancións e tamén podes enviar as fotos, sin problema.
1: Ah, moi ben.
0: O correo tamén, pero a veces non chegan, o que sei, xa tal, no WhatsApp asegurámonos que chegan seguro.
1: No, pero WhatsApp teño que o WhatsApp xo collín e anuncio...
0: Sempre máis rápido, sempre chega mellor, sí.
1: Pois mañá, a ver si ven con melo xenro aquí e xa te mande.
0: Sempre, xa rematache ese, non paras.
1: E acabei se está... Bueno, ti dirás cando vexas.
0: E vas empezar con máis?
1: De momento, ándame a cabeza e a volta, non sei, a ver que proxecto hai para adiante. Home, os ollos, vou notando moito nos ollos a visión, non? Porque con 37 anos diabético, agora problemas de cataratas, non sei se estarán para operar, se non... Entonces faltame bastante para montar o barco, por exemplo, ¿no? Para facer o casco, o que o barco en sí, indo fa, joven. Pero despois os artilugios tan pequeniños se me vai costando, ¿no?
0: E
1: xa verás aí no Príncipe de Asturias o que tal é ves.
0: Claro, que iso é todo moi meticuloso, é todo moi, pezas moi pequeniñas, é complicado.
1: E ese barco, sabes que morreron 400 personas, ¿eh?
0: Xa.
1: Que foi reconocido como Titanic español.
0: Unha gran desgracia, é verdad. Sí. Pero non hai moito que me dixeche que te ibas a poñer con ele, xa remataxe, foi rápido.
1: Ai, bueno, que con ele, púxeme, non sei, foi en setembro ou en outubro.
0: Bueno, pero apareceme moi pouco tempo, Caramba, eu non faría en toda a vida, pero...
1: Pero son 6 horas ou 7 todos os días,
0: Nada, ti faz casi unha xornada laboral,
1: Sí, a verdade é que sí, eu desde que veño de camiñar pola mañá, meto-me aí no laboratorio
0: e a traballar. Trabajo.
1: Cando se me pon mal planto, cando se me pon ben, sí.
0: E a crear, moi ben. Bueno, pois pues aí podes mandar a foto sin problema, vale?
1: Pois polo WhatsApp, moi ben, vale.
0: Genial.
1: Gracias, Susana.
0: Gracias a ti, González, un biquiño. Chao.
1: Por favor, gracias, igual, sí. Chao.

0: 7:37, vamos a Tordoya, y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Me canto tempo.
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero no collías línea o no tuve tempo?
1: Bueno, vou vestirme, pero non pude...
0: Non insististe moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non nos abandonaste nunca.
0: Bueno, alegro-me, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Ai, non, estes días non bailaba,
0: Estes días traballaste moito.
1: Me xera moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñemos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla... Xa poñen esas persoas estas na rúa, en as terrazas, e a lire sevillana. Non me digas que non ías, home. Ainda que fixera un pouco de calor.
1: Iba.
0: Verdá? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdá.
1: Pero, eu tanto calor, a mí que me dan de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por que?
0: Home, porque eu nada, o calor... Cánsame tanta calor. Quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu preferia que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digo cho de verdad. Ainda falabase con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pues, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois pues eu xa te digo, Non
0: me
1: va a comida. Que ben. Non me va a comida, casi o feito, o seguro, o xa, pero a comida non se ve.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou si?
1: Era boa, o ánimo collo a hora de diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, era un ánimo.
0: Claro, bueno, mira, escoitas un poquinho mal hoxe, entrecórtase un pouco.
1: Ah, si?
0: Si, non sei se non hai cobertura, o que pasa?
1: Pois non sei.
0: Non sei eu, bueno.
1: Vou estar aquí a cara que me estou movendo.
0: Ah, pois pues será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, que queres hoxe? Contame.
1: Quero de... Adrián de la Vega, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche, volver a aquel lugar, pero non de quen.
1: Eso mesmo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Te vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Jesús, que les llamo Jesús, para los primos de Ginebra, y para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, o que yo guste.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora, de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola puta de calor, non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. Hora de comer, xa é outro cantar.
1: Era un comer e traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: A ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, si agora despois de comer ata 6 da tarde con este calor xa te non se para, é normal. Pero agora que son os días grandes dá tempo a todo, así que veña, a darlle un pouco por aí, vale?
1: Dá tempo a todo, mas non fai vento ningún, pois,
0: sí, queda un aplatanado, eso é verdade. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quero.
0: Verdad, bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso, poñemos a canción, unha apertiña, chao.

0: un papel este de periódico a ver si es por eso.
1: No, sí. Pues, bueno, claro, no, no hace falta que yo poniese un papel de periódico, solo con cheirar a terra si está muy húmeda, porque evidentemente si por moita auga, pero desde Navidad, ¿qué está a pasar ahora no riego?
0: No, no, é que eu sempre arriego, está un sitio moi seco que dá moito sol.
1: Claro. Entón, pero se o sabes pues... facer e sempre o faz da mesma maneira, extrañame que te equivocaras ahora.
0: Por eso, eu non sei, digo, eu terei que mirar ao cepillón a ver se está en algún
1: pequeño. Tú mira a raíz, a ver se está húmeda, ou se pasou unha sequía. Porque as follas, se se mustiaron...
0: Sí.
1: Pois o máis normal é que pasara sede. Ahora ben, se te pasaches no riego da auga e pudriron as raíces, non lle están alimentando os tallos. Entonces, as dúas cousas poden pasar, pero eso solo se sabe mirando a raíz e mirando a terra.
0: Pois pues eso é o que vou facer. É que estaba moi bonita, botou un montón de folliñas, moitas folliñas.
1: A miña teño, desde Navidad, si che digo que desde Navidad arreguei como moito tres veces, o que pasa que sempre lle tuven humedad ben regada e logo facía pasar sede. Esta se me pondo ahora mismo espectacular, ainda teño con flor de Navidad.
0: Sí, ela tamén ten folliñas rojas.
1: Algo rojo, sí.
0: Bueno, outra pues, pregunta que lle quería tamén facer
1: que
2: podémonos tutear, Loli, estamos en familia, estamos en casa.
0: Vale, pues
2: por favor.
0: Había na horta hai unha fila de kiwis, e con este temporal de inverno empezaron a caer todos, ¿no? Porque como están en postes, caeron todos. E agora quería replantar, porque romperon algúns. Quería saber como se sabe cal é macho e cal é hembra. Eu mirei en internet e me puñía que era polas flores.
1: Mira unha cousinha, vúlveme a, ou vou che preguntar, que dices que estaban postos en fila, e que lle pasou?
0: Pois con este temporal de inverno,
1: sí.
0: no inverno caí un poste e foron arrastrado a varios, se caeron
1: pero non lles pasou nada, eles non morreron ni nada, non?
0: Sí, hai algúns que sí, que romperon.
1: Ah, pero romper non é morrer.
0: Sí.
1: Si romperon, tú volves a porlle unha guía, que volvan a subir, formamos parra e eles suben outra vez.
0: Xa, bueno, pois pues eso, xa yo teño que deixar ao meu marido que se ocupa dos árboles, entón.
1: Bueno, porque vale. O aire se os tumba, non nos mata. O sea, pode romper, pero retoñen de novo. E os kiwis, cando se compran, eu sempre que os compro, sempre que os comprei, vamos, porque agora non os teño comprado, que os meus xa son moi grandes, eu pedíalle onde os compraba, porque non tiñan flor, cando se compran non teñen flor. Entón, ao comprar tú, preguntarlle, dirlle, mira, eu quero sete femias e un macho. Sí. Normalmente, por cada sete femias, ou por menos, ou falta máis, podemos formar femias. Pero un macho dá pa moita cousa. E incluso, eu tiño un primo meu, Carlos, que él, como lle crece tanto o macho, inxertou algunha rama do macho en femia, e é macho e femia.
0: Pero
1: da mesma maneira tamén se pode inxertar nunha rama dunha femia de macho.
0: Ah, sí, estupendo, vale. Sí.
1: Que máis me preguntabas, que como se sabía, eu por as flores... No,
0: sí, por as flores, eu vin que as flores do macho eran máis grandes, tiñan moitos estados...
1: Eso depende da fortaleza. Se eu pudera mandar ahora, espera un segundo, non sei se podo pôr en altavoz, Esther, espera un segundo.
2: A ver, sí.
1: ¿Podo pôr en altavoz o teléfono?
2: Supoño que sí, se non acopla, claro. A ver.
1: Sí, claro, eu xa só tiño ahora en altavoz. E agora o que vou facer é ir a WhatsApp e mandarche a ti unha foto precisamente dunhas flores de aguacate que lle fixen, ou de aguacate, perdón, de kiwi, que fixen, que lle fixen hoxe. É unha femia, pero as flores son un espectáculo. Mira, xa te vou mandar ahora mismiño.
2: Muy ben.
1: Por WhatsApp, e aí van para Esther.
2: E logo os porei no Facebook.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.